0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Grešnim poljupcima istrošen, bilo gdje da odem ostajem.

kao i uvijek jutra smo pripremili puno dobre glazbe, nekih zanimljivih tema po koju korisnu informaciju. Ajde, svirat ćemo pomalo za svakoga, od bezvremenskih klasika do novih hitova, jer vjerujemo da svaka pjesma pronađe svog slušatelja.

Mladi nam je 14 stupnjeva, a tokom dana bi trebalo biti 27-28 stupnjeva negdje. Pretežito dobro i jutro friško. Dok je maksimalna temperatura 2011. bila 36, a minimalna 98, 8 stupnjeva.

Zemlja se brzo hladi, a i brzo se i grije. Ako ste mislili da je ono najgore prošlo, evo čini se da nas čeka još jedan val velikih vrućina. Meteorolozi upozoravaju da se nad Europom ponovno širi takozvana toplinska kupola koja zadržava vrući zrak nad jednim područjem i donosi vrlo visoke temperature. Već idućeg tjedna, evo njezin bi se utjecaj mogao osjetiti i ovdje kod nas, ne samo i u Europi. Zato evo nemojte zaboraviti piti dovoljno tekućine, izbjegavati boravak na suncu u najtopljem dijelu dana i potražiti hlad kad god možete.

samo onaj dan koji će na pojedina mjesta u Krapinsko-zagorskoj županiji privremeno ostati i bez električne struje. A bez struje će tijekom prijepodneva biti dijelovi Huma, Stubičkog i Sekirevog sela, zatim Lovreće selo i Mala Erpenja, dio Velikog Trgovišća, pojedine ulice u Zaboku i Pavlovcu Zabočkom. Kao i naselja na području Pregrade. Radovi će se uglavnom trajati od 8.30 do 14 sati, ovisno o lokaciji, a u slučaju lošeg vremena bit će odgođeni. Ako ste nekom od ovih mjesta, svako koji isplanirate svoje obveze na vrijeme, kako vas prekid opskrbe električnom energijom ne bi iznenadio. Dakle, od 8.30 do 14 sati.

Samo neke loše vijesti najavljujem, toplinski val, pa sada nestanak struje. A stiže jedna lijepa vijest iz Zaprešića, gdje uskoro i kreće izgradnje nove osnovne škole. Ono što će najviše razveseliti učenike i roditelje je činjenica da će omogućiti nastavu u jednoj smjeni, što je cilj kojem teže mnogi hrvatski gradovi. A to znači više vremena za obitelj, sport, hobije i odmor, a manje stresa oko rasporeda.

6:35. Dobro jutro još želim svima, a dok se naš Neil Young pripremio, pjesma iz 72. Heart of Gold. You keep me searching and I'm going home. A govori o čovjekovoj potrazi za nečim iskrenim i vrijednim, za, kako sam naslov kaže, srcem od zlata. A u današnjem vremenu, kada se često gleda tko što ima, možda se premalo govori o tome kakav je čovjek iznutra, a zapravo to ono što na kraju i ostane. Kaže da nije teško pronaći pametnog čovjeka, uspješnog čovjeka ili bogatog čovjeka, ali pronaći čovjeka zlatnog srca, to je pravo bogatstvo.

Plan je 15 stupnjeva, a što se tiče prometa, zona radova između čvora Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni.

6 14 3 Alchis Viraju Šuga Šuga. Dobro jutro još želim svima. A još jedne promjene u prometu, vozilo u kvaru na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje od 40.

Sutra, kako vidim, prema prognozi bi trebala biti kiša, negdje oko 11 sati na večer. A to velim svaki dan, pa opet ništa i to opet kažem pred večer, bude i na kraju opet ništa. Ali ću ponoviti još jedan put, pa možda čak i bude kiša.

Ide, ide vrijeme od Branimira, 7 je sati i 2 minute, dobro jutro, još želim svima. Završavamo lagano jutarnje čkamurice. U 7.55 prema našem programu imamo policijsko izvješće, 8 sati svaštanica. Gdje ćemo najaviti dosta događaja u ovom 7. mjesecu u našem kraju. U 10 sati se slušamo ponovno na hitu dana, tema su nam zabavnjaci.

0: Marketing Radia Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, peljica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.
1: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno? Svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan. I to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469 920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.

0: 7 sati i 55 minuta, dobro jutro želim svima, a vrijeme nam je i za policijsko izvješće, a sa nama je danas Marijana Mužar, dobro jutro.
1: Dobro jutro Martine, vama i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Slušamo evo što se sve događalo protekla 24 sata.
1: Hvala vam. Evo tijekom protekla 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-zagorska prošla su nam nešto mirnije. Od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo nametljivog ponašanja. Što se prometa jutros tiče, promet je na prometnicama naše županije slabog do srednjeg intenziteta, vidljivost je dobra, kolnici su suhi. Apeliramo na vozače da poštuju prometne propise, prilagode brzinu uvjetima na kolniku, koriste sigurnosni pojas, ne upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola ili droga, te tijekom vožnje ne koriste mobitel. Najavljujemo kako će policijski službenici policijske uprave Krapinsko-zagorske i nadalje tijekom cijelog tjedna provoditi pojačan nadzor prometa. Podsjećamo, cilj svih preventivnih aktivnosti je smanjiti broj prometnih nesreća i povećati sigurnost svih koji se svakodnevno nalaze na prometnicama. Sve sudionike u prometu pozivamo na oprez. Evo za ovo jutro toliko iz policijske uprave Krapinsko-zagorske.
0: Evo, zahvaljujem se na izdvojenom vremenu i što ste nam izjavili policijsko izvješće. Nekad je svašta nešto, evo, nekad je mirnije, pa to isto tako.
1: Evo, srećno da je povoljnije stanje, tako da evo, lijep pozdrav Martine i do sutra do slušanja.
0: Je, hvala lijepa također, vama lijep pozdrav i policiji, do slušanja.
1: Do slušanja.
0: Pozdrav. Čuli smo izvješće 7.57, 2 minute do svaštarnice.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

8 sati i 2 minute, vrijeme je za sva štanicu korisne informacije, najave i najave događaja. Pa da krenemo sa ovim događajima koji su nam najbliski. Danas 9.7. od 18 do 20 sati Društvo Naša djeca grada Zlatara poziva vas na radionicu izrade narukvica. Volite kreativno stvarati ili želite naučiti nešto novo, pridružite se na veseloj radionici izrade narukvica Park Hrvatske mladeži od 18 do 20 sati. Podesite samo dobru volju, sve ostalo za izradu osiguravaju Tamara i Jana. Dođite, družite se, naučite izrađivati prekrasne narukvice i provedite ugodno ljetno predvečerje u dobrom društvu. I ponesite si slobodno i neku dekicu da si možete tamo sjesti i leći.

A isto i na današnji dan D&D Mače vas poziva na Park and Fun, također u sklopu Tamburaške noći u Maču, danas u 19 sati park ispred Doma kulture. Biće predstava u 19 sati Čudesne stranice Male Danice i igre u 19.30, skakanje u vrećama, povlačenje štrika, vodene igre i igre spretnosti.

Ali tamburaška noć, naravno, od 10. do 12.7. U petak će biti u 15 sati trening za natjecanje u Trepu, u 18 sati otvorenje izložbe Udruge likovnih umjetnika Zlatarska paleta i izložba narodnih nošnji. 18.30 koncert Mačanski mažoretkinja, u 20 sati će svečano otvorenje manifestacije limene glazbe DVD-a Mače, u 9 sati će vas zabavljati zvuci Zagorja i u 10 sati kavaliri.

Subotom također 9 sati natjec, sajne 12 sati koncert polaznika ljetne škole Tambure kud Ljudevit Gaj Mače, u 18 sati predstavljanje udruga izložba oldtimera, starodobnih motocikla i Tomos mopeda te radionice sigurne vožnje. 9 sati, a sad se butancale kud Ljudevit Gaj Mače, u 20 sati vas zabavljaju Fiškali i 21 sat Los Caballeros.

A za nedelju borit će se za zlatnu tamburicu 8 tamboreških sastava i orkestara. A za zlatnu tamburicu natječu se tamboraški sastav Kuda Mihovil Krušlin iz Šenkovca, tamboraški sastav Džezer iz Mihovljana, tamboraški orkestar folklornog ansambla Markovac iz Zagreba, Kud Oštrc iz Samobora, tamboraški sastav Van Ritma također iz Samobora, Viz Družina, tamboraški sastav Kuda Đurmanic i Bend Loša Navika.

A od 12. do 16. srpnja održava se Međunarodni folklorni festival, a jedan od festivalskih programa ugostit će i Zabok u utorak 14. srpnja. Ljubitelje folklora, tradicijske glazbe i plesova očekuje večer ispunjena bojama, običajima i nastupima međunarodnih folklornih ansambla, a ulaz na sve programe festivala je besplatan. Program u Zavohu počinje u 18.30 sati tradicionalnom etnom povorkom koje će ulicama grada predstaviti sudionike festivala u narodnim nošnjama. Središnji događaj večeri slijedi u 20 sati u multimedijalnom centru Zabok gdje će se držati folklorne Fusion Night. Cijelovečerni koncert na kojem će nastupati folklorne skupine iz Litve, Škotske, Poljske te ansambl Zabok. A posjetitelje očekuje raznolik program tradicionalnih plesova, glazbe i običaja različitih europskih zemalja uz nastup domaćina ansambla Zabok koje će predstaviti bogatu hrvatsku folklornu baštinu.

Tako da, možete i u Mače, možete i u Zabok, a možete i na Summerfest Tuhelj. Također mnoštvo događanja, zabave i druženja za velike i male. Program počinje u subotu 18. srpnja u Tuheljskim Toplicama sa srednjovjekovnom večeri, gdje će se u srednjovjekovni tabor, dvorske lude i žonglere, prezentacije borilačkih vještina i prikaz srednjovjekovne bitke za kraj večeri posjetitelje živjeti u dramatičnom šovu Ples sa vatrom. Srpnja uz tradicionalnu tuheljsku noć bit će nastup Jelene Rozge te bogati zabavni program, odlična gastroponuda i nezaboravni iza ponoći vatromet će bit. A kasno popodnevni i večernji sati 31. srpnja i 1. kolovoza rezervirani su za ljubitelje motora i roka. Moto susret na obalama rijeke Sutle u Klanjcu u organizaciji motokluba Vatreni jahači iz Klanjca.

Što se tiče udruge Žene Zlatar, organizira odlazak na kazališnu predstavu Histriona Francekova teta na Zagrebačkoj Opatovini u petak 24. srpnja u 21 sat. Cena 25 eura ulaznica i 10 eura prijevoz, znači sve zajedno 35, a polazak je u 17 sati s autobusnom kolodvora u Zlataru. Prijave su moguće na broj 095-373-4455 i 091-466-7000. A zbog godišnjih odmora plaćanje će biti u autobusu na dan predstave.

Što se tiče sporta i prvih izdanja i prvih događaja, bit će prva Krapina Summer Cup 3-3 na nogometnom igralištu srednje škole Zlatar. Pardon, ne je srednje škole Zlatar, nego Krapina. 10.7. i 11.7. Dakle, sutra 10.7. nastupa DJ Ivano Grosso, a u subotu vas zabavljaju i DJ i kontrabend.

tako da svašta nešto ima u ovim proteklim mjesecima, 7., 8. mjesec, sve je dosta popunjeno. Ako netko i ne ide na more, ima dosta toga i ovdje.

20 stupnjima mjerimo za sada, a što se tiče prometa i dalje zona radova između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba, vozi se usporeno u koloni. Jedno vozilo je u kvaru, teretno vozilo na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Zagreb Istok i most Sava u smjeru Bregane. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje od 60. Kolona je duga oko 2 km.

0: Mislim da smo sve više manje pročitali i izjavili. 9 sati su vijesti i u 10 sati se slušamo ponovo na Hitu dana, zabavnjaci. Ostanite z nas, 97,9.
1: Sva štarnica. Sva štarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Sva štarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu sva štarnicu. Od jutra, sva štarnica.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica. Dvadeset četiri sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Autoklasik.
5: Očna optika Cviker.
6: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
5: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
6: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
5: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
6: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
5: Očna optika Cviker.
6: Jer sve više je previše.
7: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: 9 sati, dobro jutro, vrijeme za prve vijesti. Danas se svečano otvara Centar za starije osobe Lobor u Velikoj Petrovagorskoj. Na svečanosti otvorenja uz predstavnike općine Lobor i Krapinsko-zagorske županije bit će i predsjednik vlade Andrej Plenković te ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. Svečanost otvorenja najavljena je u 13 sati. Hrvatska obrtnička komora organizira i sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na 58. Međunarodnom obrtničkom i poduzetničkom sajmu u Celju, koji će se održati od 16. do 20. rujna. Zainteresirani za sudjelovanje trebaju se prijaviti do 12. kolovoza, a prijave su moguće i preko web stranice Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije. Međunarodni sajam u Celju značajna je sajamska manifestacija s oko 950 izlagača iz 36 država. Sajam pruža priliku za prezentaciju proizvoda i usluga, posebno za obrtnike i poduzetnike koji žele izravno kontaktirati s potencijalnim kupcima. U Maču će se danas u sklopu Tamburaške noći održati poseban program samo za djecu. U 19 sati počinje dječja poučna predstava Čudesne stranice male Danice. Druženje će se nastaviti u parku od 19.30 u sportske izazove u tradicionalnim igrama, skakanje u vrećama, povlačenje štrika, vodene igre i igre spretnosti. Društvo Naša djeca Mače poziva roditelje da dođu s djecom na druženje i zabavu u Mačanskom parku. Komunalac Konjšćine obavještava korisnike kako je nakon otklonjenih tehničkih poteškoća od danas reciklažno dvorište u Donjoj Batini ponovno otvoreno. Reciklažno dvorište radi četvrtkom od 14 do 19, te subotom od 8 do 12 sati. Iz komunalca pozivaju građane da koriste usluge reciklažnog dvorišta koje je na raspolaganju stanovnicima grada Zlatara, a odložiti se može papir, plastika, staklo, bio otpad, tekstil, građevinski otpad, elektronički otpad te opasni i glomazni otpad.
1: Vremenska prognoza.
0: I danas će biti pretežno sunčano i toplo, a poslije podne prolazno više oblaka, vjetar većinom slab. Temperatura danas do 28 stupnjeva najviše, u Zlataru trenutno 22. Bile su to prve vijesti. Tonski je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Mače je najjače. Ali kak to najaviti?
3: Tu došel ti buš rado, tamburaška noć je to. Od četvrtka pa do nedelje mače pojedo. Od 9. do 12. ovog meseca tu fešta traje celi dan i nema stajanja. Aj, aj, aj, aj, zvuci Zagorja tu su znaj. I kavaliri i fiškali nego kaj. Los Caballeros, marijači samo daj. Tamburaši prestiži, zlatna tamburica za kraj. Svi ljudi dobre volje i oni koji budete to tek postali, dođite u Mače od 5. do 10. 7. na ljetnu školu tambure i od 9. do 12. 7. na cjelodnevne i cjelonoćne fešte u organizaciji divnih kreativnih ljudi i udruga iz općine Mače. Raspored svih događanja i sve kaj trebate znati o tome pratite na društvenim stranicama, društvenim mrežama društvene općine Mače. Jer ovaj put, ko se mača ne lača, tome bubome... La Cucaracha.
4: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

Marketing Radija Zlatar. Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 12. srpnja potražite sljedeće artikle: Insalatissime Rio Mare 160 grama 2,29 eura, Gurmanika Hrenovke 1000 grama 2,49 eura, Sladoled Snjeguljica 6 komada 3,89 eura, Sky Cola litra i pol 1,45 eura, Pivo Pan 4 limenke od pola litre 4,49 eura, Ride Refill za električni aparat 30 noći 4,99 eura. Iz ovotjedne ponude voća i povrća izdvajaju dinja 99 centi za kilogram, svježi krastavac 70

0: 99 centi za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
2: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.

0: www.čečet.com zabavnjaci. Sviraj meni
1: tiho ti. I stigli smo do našega hita dana, kako smo već i prije najavili. Zabavnjaci su nam danas. Imamo jednu ljubavnu, jednu zabavnu, jednu ljetnu, više manje poznatu i jednu upitačnu. Nakon što ćemo oslušati sve tri pjesme, na redu ste vi sa vašim glazbenim željama i glasovima, a i pozdravima. A prva koja mi je ovdje na listi, Cocktail si noćna igračka.

0: I zadnja za danas, za današnji hit dana, dakle Koktels i noćna igračka pod 1, pro 2, Josefina i Trio Rio, dok palme nišu grane i Toni, Toni, još si živ. Telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-888 i WhatsApp 091-554-5573. Halo, dobar dan.
1: Bog, dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Lijepi pozdrav i vama.
1: Moram se trajiti.
0: Može.
1: I dajte mi to u pesmu koga se tog zove da bu sad datelje školo kod bi to umceli. Pa je bilo prije na rodiju.
0: Danas sam je svirali, jel da?
1: Da, danas, malo prije.
0: Kak se zvala?
1: Da, te da su nekako rekli da se zove. Ja sam to zasao. No, to mi dajte lijepi pozdrav. Bogi,
0: može,
1: bogi,
0: može.
1: Ajde, pozdrav,
0: ajde, pozdrav, bog, bog. To je valjda ova zelena moja dolina. Gdje ćemo? Halo, dobar dan.
2: Dobar dan i vama, mladi gospodin.
0: Dobar dan. Izvolite.
2: Ja bi dok spava me nisu grane.
0: Može. A želju?
2: A želju živim život i uživam.
0: Može.
2: A tebe još ti si ne našao ono.
0: Nisam našao jer mislim da ne pjeva taj izvođač ko pjeva.
2: Pjeva, a znaš što ti pjeva? Slavko Perović.
0: E, pod njega sam tražio i tu pjesmu baš nemam. Nigde nisam našao.
2: Slavko Perović ili Nikola Karović, Ljubomir Milić od djece, ja ga mi popjeva i to pesmu si zaigraj.
0: Eh, onda budem našao pod ovi drugi izvođači, eto. Može.
2: A ja sam rekla pesmu, jesam.
0: Jeste, rekli ste.
2: Dobro, hvala ti lijepo i ugodan dan ti želim.
0: Hvala također, lijepi pozdrav.
2: I sve najbolje u ljubavi.
0: Hvala lijepa, pozdrav želim. Dženja. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, može da treći?
0: Može.
3: I pjesma mi je bila tupo, neka sretni bili.
0: Može.
3: Hvala lijepa, dođenja.
0: Hvala lijepa, godan dan.

Jedna kratka obavijest, komunalac Končina obavještava korisnike usluge odvoza otpada iz Martinečke ulice u Zlataru da danas zbog asfaltiranja nisu u mogućnosti isprazniti sve žute kante za korisni otpad. Kante koje danas ostanu neispražnjene, komunalac će isprazniti sutra, dakle 10. srpnja ujutro. Iz komunalca zahvaljuju na razumiju.

Lijepi sunčani 25, vani što se tiče prometa, gužba se malo proširila oko 4 km na zoni Radova, Čvorova, Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba, vozi se usporeno. A i usporen je zbog prometne nesreće promet između Čvorova Sesvete i Ivanja Reka. Također još jedna prometna nesreća na državnoj cesti DC-102 između Krka i Malinske kod skretanja za vrh, vozi se također usporeno.

0: Evo nam je još poziva. Halo, dobar dan.
1: Opet ja.
0: Izvolite.
1: Isto palme dok nisu grane.
0: Evo, možete sad još jednu glazbenu želju, slobodno.
1: Još jedno, onda mi daje od Ivice Šerfezija Simeroni.
0: Od Ivice?
1: Šerfezija.
0: Kak ste rekli naslov?
1: Simeroni.
0: Aha, može, evo, zapisano.
1: Kad ta nisi ne zove, onda moram ja.
0: Pa dobro.
1: Kad sam doma.
0: Slobodno vi nazovete, budemo pustili evo, i više glazbenih želja.
1: Ja ti ove nemam nikud nikam, onda moram poslušati.
0: Je pa dobro, uz glazbu lijepo, evo je lijepi nam je dan danas.
1: Da baš i ne znam imam kakvoga posla kad nemam delati. Nemam oditi, nemam ništa.
0: Ma bolje vam se, evo, samo užite radio i lijepo uživajte uz glasbu.
1: Tako ja dok se dignem, užijem radio, poklijem pak serije i tak.
0: Je, da, tako.
1: Evo su me moji noćici pitali, pravnuci, da sam čula pesmu dok su mi dali na WhatsApp, kak se to zove, Zap.
0: Na WhatsApp, je.
1: Reku, ja ne poslušam toga, onda da mi boju broj dalje, reko, po koji bom ja zbrojem, ja to ne znam naliptati.
0: Ma, bolje vam je ovak nazvati, evo, to vam je to.
1: Reko, vi zovete čoči, da ja vas ne čujem.
0: Da.
1: Kad sam morala serija gledati.
0: A, dobro.
1: Ajde, Bog.
0: Ajde, ugodan vam dan želim, pozdrav. Halo, dobar dan. Prekinulo. Evo, poziv tu je. Dobar dan.
2: Dobar dan, gospodin Martine.
0: Izvolite, slušamo.
2: Ja vas lijepo molim, dajte mi ponovite van, nisam čuo prijedloga.
0: Imamo Koktelsi, Noćna igračka, Dok palme nišu grane i Randevu, Toni, Još si živ.
2: Za broj dva.
0: Može.
2: I želja bi danas bila pjesma od Bumeranga, Zagorski Fakin.
0: Može.
2: Može ta?
0: Ja mislim...
2: To je jedna najljepša pjesma na Krapinskom festivalu.
0: Zagorski Fakin, valjda imam. Imam joj, dobro je.
2: Lijepo te pozdravljam i pozdravljam sva slušalca i ona koji su mene pozdravili i ugodan dan.
0: Hvala lijepa također, lijepi pozdrav. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Imam jedno, glasam za drugi predlog.
0: Može.
3: I imam jednu čestitku, stvari dvije.
0: Izvolite.
3: Sretan današnji rođendan Marko Dugorepcu, a Mateji Dugorepec sutrašnji, Žeri baka, Đurđa i deda uz pjesmu Može proći leto 30.
0: Može.
3: Može žena.
0: Može, slobodno, naravno.
3: Rođendanska.
0: Bilo koja.
3: Be, bilo koja.
0: Uredu.
3: I ako imaš vremena, ako moraš nahidiš, ono, živi život i uživaj.
0: Može.
3: Ajde, hvala, bog.
0: Hvala, Đenja, pozdrav. Igračka, tajna rekreacija, skače na svaki torbi. Ej, sad smo u situaciji 4-4 i konačni poziv hoće li odlučiti. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite, evo sad ste, na vama je sve.
4: Može za prvi.
0: Jaj, sad ste vi preokrenili stvar kroz drugače, dobro, nema veze. Ali može, a želja?
4: Ovako je, ja bi svomu unuku Marku Dugorepac čestitao današnji rođendan i sutra unuki isto sretan rođendan. Da je učera se naša fešta i jednu rođendansku.
0: Može, evo zapisano.
4: A je lijepi ti pozdrav, Bog.
0: Bog pozdrav, Ženja. Alo, dobar dan.
5: Evo Martine, da završimo, nek bude broj dva.
0: Broj dva, evo, broj dva je ipak progurao stvar do kraja, do cilja.
5: Ajde,
0: hvala lijepa, Ženja. E, sada primim još jedan poziv ili ne. Ipak ne. A ovdje imamo, dobar dan.
1: Za broj dva.
0: Za broj dva, može.
1: Ajde, Bog.
0: Hvala, Dženja. U nastavku hit dana, broj dva, dok palme nišu grane i za dvije minute, tri, bit će Radio Bursa.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

10:31. Do sad smo bili na hitu, a idemo sada malo tržit, prodavat, kupovat ili mijenjat, tako što od toga tražite ili nudite telefonom 060-565-565 i SMS-om 666-705-RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

da ponovim obavijest komunalca Konjšćina da moli korisnike usluge odvoza otpada iz Martinečke ulice u Zlataru da danas zbog asfaltiranja nisu u mogućnosti isprazniti sve žute kante za korisni otpad. Kante koje danas ostanu neispražnjene komunalac će isprazniti sutra 10. srpnja ujutro. Iz komunalca zahvaljuju na razumijevanju. I Europrice u Zlatar Bistrici na adresi Zagorska 1 će raditi ove nedjelje, da još jedanput ponovim, od 7 do 12 sati.

U prometu nam je situacija slična, to je skoro ista, zapravo kolona je u smjeru Zagreba, vozi se u koloni između čvorova Sesvete i Ivanja Reka, kolona je duga sada 5 km i povećava se. Zbog prometne nesreće i još jedna prometna nesreća na državnoj cesti DC-102 između Krka i Malinske kod skretanja za vrh, također se vozi usporeno.

Pričekat ćemo još malo za pozive, možda se netko i javi. 25 vani, današnja maksimalna temperatura bude još koji 2 stupnjeva više, 27, negdje 28. A 30-ke nas već mogu pričekati u ponedjeljak, utorak i srijedu, tamo sljedeći tjedan lagano na 32-33 stupnjeva. A je tamo taj pred kraj tjedna, subota, nedjelja, idući tjedan mi se ovdje vidi da će biti nekakva kiša, javlja se nešto, tako i onog tamo za 2 tjedna i kiše i grmljavine, a to ćemo još sve vidjeti.

0: A pošto više nemamo poziva i SMS, nemamo također ništa, zatvorit ćemo ovu radio burzu prvu za danas, sljedeća će biti u 13.30. A nastavljamo dalje sa vašim glazbenim željama i ostanite uz nas 97.9.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Dobar dan, vijesti u 11. Udruga Uzorne hrvatske seoske žene i ove godine provodi izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Nakon što su završile prijave, komisija udruge počela je krajem lipnja obilazak prijavljenih i ocjenjivanje kandidatkinja na njihovim gospodarstvima. Krapinsko-zagorsku županiju na 26. izboru predstavlja Verica Štrkalj iz Donje Batine. Zajedno sa svojom obitelji obrađuje oko 7 hektara poljoprivrednog zemljišta na kojem uzgajaju kukuruz i druge kulture za potrebe svog gospodarstva. Uzgajaju i brojne vrste peradi, bave se i uzgojem koza, a želje im je stvoriti vlastito matično stado. Pohađaju također i edukacije kako bi unaprijedili svoj rad. Izbor najuzornije hrvatske seoske žene održat će se 3. listopada u Iloku. Do sada je komisija obišla 16 kandidatkinja koje je predstavlja na Facebook stranici Udruge Uzorne hrvatske seoske žene. Od 12. do 16. srpnja na sjeveru Hrvatske održava se COFAM, Međunarodni folklorni festival. Jedan od festivalskih programa dolazi utorak 14. srpnja u Zabok. Program u Zaboku počinje u 18.30 tradicionalnom etno povorkom koja će ulicama grada predstaviti sudionike festivala u narodnim nošnjama. Središnji događaj je od 20 sati u multimedijalnom centru gdje će se održati Folklore Fusion Night. Cjelovečernji koncert na kojem će nastupiti folklorne skupine iz Litve, Škotske, Poljske te domaći ansambl Zabok. Posjetitelje očekuje raznolik program tradicionalnih plesova, glazbe i običaja različitih europskih zemalja, a domaćini će predstaviti bogatu hrvatsku folklornu baštinu. Ulaz je slobodan. Društvo Naša djeca grada Zlatara poziva na radionicu izrade narukvica za sve koji vole nešto stvarati ili žele naučiti nešto novo. Radionica će se održati danas u Parku Hrvatske mladeži od 18 do 20 sati. Materijal za radionicu je osiguran. Narednih dana počinju isplate naknada iz sustava socijalne skrbi. U petak 10. srpnja počinje isplata naknade za roditelje njegovatelje, objavio je Hrvatski zavod za socijalni rad. Isplata naknade za standardno udomiteljstvo najavljena je 13. srpnja, a za specijalizirano udomiteljstvo 14. srpnja. U ponedjeljak 20. srpnja počet će isplata i drugih novčanih naknada korisnicima u sustavu socijalne skrbi koje ostvaraju temeljem rješenja područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad.
1: Vremenska prognoza.
0: I danas pretežno sunčano i toplo, poslije podne uz prolazno više oblaka, lokalno je moguć pokoji pljusak, vjetar većinom slab, temperatura maksimalno danas oko 28, u Zlataru je sunčano vrijeme, u 11 sati mjerimo 25 stupnjeva. Bile su to još jedne vijesti. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Ove godine ljeto u Mariji Bistrici donosi čak 2 bistričke noći. U petak 10. srpnja od 21 sat na središnjem bistričkom trgu nastupaju DJ Loren

0: Kikirica, lovački gulaš lovačkog društva Fazan, fiš paprika športskog ribolovnog društva Šaran i ponuda vina udruge vinogradara Marija Bistrica. Budite dio spektakularnih bistričkih noći u petak i subotu 10. i 11. srpnja.
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe to je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućne tekstile. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.
1: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 12. srpnja potražite sljedeće artikle: Insalatissime Rio Mare 160 grama 2,29 eura, Gurmanika Hrenovke 1000 grama 2,49 eura, Sladoled Snjeguljica 6 komada 3,89 eura, Sky Cola litra i pol 1,45 eura, Pivo Pan 4 limenke od pola litre 4,49 eura, Ride Refill za električni aparat 30 noći 4,99 eura. Iz ovotjedne ponude de voća i povrća izdvajaju dinja 99 centi za kilogram, svježi krastavac 79 centi za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.

0: Marketing Radija Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
1: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 12. srpnja potražite sljedeće artikle: Insalatissime Rio Mare 160 grama 2,29 €, Gurmanika Hrenovke 1000 grama 2,49 €, Sladoled Snjeguljica 6 komada 3,89 €, Sky Cola litra i pol 1,45 €, Pivo Pan 4 limenke od pola litre 4,49 €, Ride Refill za električni aparat 30 noći 4,99 €. Iz ovotjedne ponude voća i povrća izdvajaju dinja 99 centi za kilogram, svježi krastavac 79 centi za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Mače je najjače, ali kak to najaviti?
2: Tu došel ti buše rado, tamburaška noć je to. Od četvrtka pa do nedelje mače tvoje do. Od 9. do 12. ovog meseca tu fešta traje celi dan i nema stajanja. Aj, zvuci Zagorja tu su snaj. I kavaliri i fiškali nego kaj. Los Caballeros, marijači samo daj. Tamburaši, prestiži, zlatna tamburica za kraj.
1: Svi ljudi dobre volje i oni koji budete to tek postali, dođite u Mače od 5. do 10. 7. na ljetnu školu tambure i od 9. do 12. 7. na cjelodnevne i cjelonoćne fešte u organizaciji divnih kreativnih ljudi i udruga iz općine Mače. Raspored svih događanja i sve kaj trebate znati o tome pratite na društvenim stranicama, društvenim mrežama društvene općine Mače. Jer ovaj put, ko se mača ne lača, tome bubome... La kukaracha.
0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: U Krapinskim Toplicama je obilježen početak rada ljekarničke jedinice ljekarne Krapinsko-zagorske županije, čime je ova zdravstvena usluga ponovno vraćena u sustav javne ljekarničke mreže. Jedinica u Krapinskim Toplicama je iz zakupa u sustav županijske ustanove vraćena 1. lipnja, a od 15. lipnja posluje u punom radnom vremenu od 7 do 20 sati, rekla je ravnateljica Ana Marija Salopek. U zakupu je bila 25 godina i nije bilo značajnijih ulaganja, pa je renovacija i prilagodba prostora bila nužna kako bi se osigurali kvalitetni uvjeti rada i pružanja usluga pacijentima. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 42.500 eura. Na otvorenju je bio i župan Željko Kolar, koji je naglasio kako je ova investicija bitna za Krapinsko-zagorsku županiju zbog činjenice da su Krapinske Toplice važne za zdravstveni turizam, pa je to važan iskorak u smislu unapređenja zdravstvene usluge za stacionarne pacijente u bolnici, za posjetitelje i za više od 5000 ljudi koji žive na tom području. Do sada su u sustavu županijske ljekarne preuzete jedinice u Zaboku, u Krapini, Svetom križu Začetju, Humu na Sutli i Desiniću, a razmišlja se i o daljem širenju ljekarničke mreže. Udruga Uzorne hrvatske seoske žene i ove godine provodi izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Nakon što su završile prijave, komisija udruge počela krajem lipnja obilazak prijavljenih i ocjenjivanje kandidatkinja na njihovim gospodarstvima. Krapinsko-zagorsku županiju na 26. izboru predstavlja Verica Štrkalj iz Donje Batine. Zajedno sa svojom obitelji obrađuje oko 7 hektara poljoprivrednog zemljišta na kojem uzgajaju kukuruz i druge kulture za potrebe svog gospodarstva. Uzgajaju i brojne vrste peradi, bave se i uzgojem koza, a želja im je stvoriti vlastito matično stado, te pohađaju edukacije kako bi unaprijedili svoj rad. Prema riječima komisije, Verica svojim primjerom pokazuje kako se upornošću, učenjem i velikom ljubavlju prema tom poslu može stvarati lijepa i uspješna priča na hrvatskom selu. Izbor najuzornije hrvatske seoske žene održat će se 3. listopada u Iloku, a provodi se u cilju promicanja vrijednosti i važnosti žena na selu, očuvanja obitelji, kulturne baštine te poticanja inovacija u poljoprivredi. Do sada je komisija obišla 16 kandidatkinja koje predstavlja na Facebook stranici Udruge Uzorne hrvatske seoske žene. Lokalna akcijska grupa Zeleni Bregi otvara 2 nova natječaja vrijedna gotovo 600 tisuća eura, najavio je predsjednik LAG-a Žarko Miholić. Prvi je natječaj namijenjen poljoprivredi i ruralnom razvoju, a drugi udrugama. Za poljoprivredu će biti raspoloživo novih 350 tisuća eura bespovratnih sredstava, a po pojedinom projektu moći će se ostvariti od 3000 do 10 tisuća eura. Natječaj vezan za civilne oblike udruživanja udruge, posebno je usmjeren na osjetljive skupine građana. U tom se natječaju može ostvariti iznos od 65% do 100% prihvatljivih troškova, odnosno od 5000 do 15 tisuća eura. Oba će natječaja biti raspisana 31. srpnja. Animacijske radionice provodit će se do 30. rujna, a prijave će se podnositi od 1. listopada do 2. studenog. Više detalja bit će objavljeno na mrežnim stranicama udruge. Hrvatska obrtnička komora organizira i sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na 58. međunarodnom obrtničkom i poduzetničkom sajmu u Celju, koji će se održati od 16. do 20. rujna na prostoru Celjskog sajma. Zainteresirani za sudjelovanje trebaju se prijaviti do 12. kolovoza, a prijave su moguće preko web stranice Zagorske obrtničke komore. Međunarodni sajam u Celju značajna je sajamska manifestacija s oko 950 izlagača iz 36 država. Sajam pruža priliku za prezentaciju proizvoda i usluga, posebno za obrtnike i poduzetnike koji žele izravno kontaktirati s potencijalnim kupcima, ispitati tržišni interes te otvoriti mogućnosti za izvoz i nova poslovna partnerstva. Od 12. do 16. srpnja na sjeveru Hrvatske održava se COFA, Međunarodni folklorni festival, a jedan od festivalskih programa dolazi u utorak 14. srpnja u Zabok. Program u Zaboku počinje u 18:30 tradicionalnom etno povorkom koja će ulicama grada Zaboka predstaviti sudionike festivala u narodnim nošnjama. Središnji događaj je od 20 sati u multimedijalnom centru gdje će se održati Folklore Fusion Night, cjelovečernji koncert na kojem će nastupiti folklorne skupine iz Litve, Škotske, Poljske te domaći ansambl Zabok. Posjetitelje očekuje raznolik program tradicionalnih plesova, glazbe i običaja različitih europskih zemalja, a domaćini će predstaviti bogatu hrvatsku folklornu baštinu. Organizatori pozivaju sve građane da iskoriste priliku i uživaju u jedinstvenoj večeri međunarodnog folklora, koja će u Zabok donijeti dio festivalske atmosfere jednog od najvećih folklornih događanja u Hrvatskoj. Ulaz je slobodan. U Maču će se danas u sklopu Tamburaške noći održati poseban program samo za djecu. U 19 sati počinje dječja poučna predstava Čudesna stranice male Danice. Druženje će se nastaviti u parku od 19.30 u sportske izazove u tradicionalnim igrama, skakanje u vrećama, povlačenje štrika, vodene igre i igre spretnosti. Društvo Naša djeca Mače poziva roditelje da dođu s djecom na druženje i zabavu u Mačanskom parku. Društvo Naša djeca grada Zlatara poziva na radionicu izrade narukvica za sve koji vole stvarati ili žele naučiti nešto novo. Radionica će se držati danas u Parku Hrvatske mladeži od 18 do 20 sati. Materijal za radionicu je osiguran. Komunalac Konjšćina obavještava korisnike kako je nakon otklonjenih tehničkih poteškoća od četvrtka 9. srpnja reciklažno dvorište u Donjoj Batini ponovo otvoreno. Reciklažno dvorište radi četvrtkom od 14 do 19, subotom od 8 do 12 sati. Iz komunalca pozivaju građane da koriste usluge reciklažnog dvorišta koje je na raspolaganju stanovnicima grada Zlatara, a odložiti mogu papir, plastiku, staklo, biootpad, tekstil, građevinski otpad, elektronički otpad, opasni otpad te glomazni otpad. Narednih dana počinju isplate naknada iz sustava socijalne skrbi. U petak 10. srpnja počinje isplata naknade za roditelje i njegovatelje, objavio je Hrvatski zavod za socijalni rad. Isplata naknade za standardno udomiteljstvo najavljena je 13. srpnja, a za specijalizirano udomiteljstvo 14. srpnja. U ponedjeljak 20. srpnja počet će isplata i drugih novčanih naknada korisnicima u sustavu socijalne skrbi koje ostvaruju temeljem rješenja područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Sport. Na prvenstvu Hrvatske za kadete i juniore održanom prošlog vikenda u Velikom Trgovišću odlične rezultate ostvarili su mladi streličari. Prvoga dana u disciplini klasik naslov državnog prvaka osvojio je Borna Bajser s osobnim rekordom od 860 krugova. Srebrnu medalju osvojila je Veronika Forjan s 833 kruga, koliko je pogodila je treće plasirana Patricija Seljan, dok je četvrto mjesto pripalo Lovri Bjelobrku. Drugog dana u disciplini match play državna prvakinja postala je Veronika Forjan, koja je u finalu savladala Bornu Bajsera rezultatom 5-1. Brončanu medalju osvojio je Lovro Seljan pobjedom nad sestrom Patricijom. Sportsko društvo Pećina Selno iz Krapinskih Toplica organizira memorialni malonogometni turnir na pjesku Željko Tišler. Turnir će se održati ove subote 11. srpnja kod društvenog doma Selno, početak je u 19 sati. Turnir se igra po sistemu 4+1, kotizacija po ekipi je 100 eura. Organizatori su osigurali bogat nagradni fond, a pehari novčane nagrade čekaju najbolje plasirane momčadi te najistaknutije pojedince turnira. Novčane nagrade su za prvo mjesto 1500 eura i prijelazni pehar, za drugo mjesto 750 eura i za treće mjesto 350 eura. Pripremaju se i dodatna natjecanja. U povlačenju užeta kotizacija je 40 eura i natjecanje u visećoj kogladni kotizacija 10 eura. Cjelokupni događaj pratit će bogata ugostiteljska ponuda, tijekom večeri svirat će grupa kolege. Prijave se primaju na broj 098 985 6447 ili na dan turnira do 18 sati i 30 minuta kada je izvlačenje parova. Protekla 24 sata na području djelovanja policijske uprave Krapinsko-Zagorske prošla su nešto mirnije. Policija je evidentirala samo jedno kazneno djelo nametljivog ponašanja. Najavljeno je dalje do kraja tjedna pojačano nadziranje prometa u Zagorju.
1: Vremenska prognoza.
0: I na kraju prognoza vremena za petak 10. srpnja. I sutra pretežno sunčano, posle podne mjestimice s umjerenom naoblakom, vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 13 do 16, najviša dnevna do 30 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Radio Burza broj 2, 13.30. Ako što prodajete, kupujete 060-565-565 i SMS 666-705 RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i OIB. U prvoj nismo imali ništa, ni poziv, ni SMS-a, vidjet ćemo sada. No ja uvijek nešto imam za najaviti. Komunalac Konjšćina obavještava korisnike usluge odvoza otpada iz Martinečke ulice u Zlataru da danas zbog asfaltiranja nisu u mogućnosti isprazniti sve žute kante za korisni otpad. Kante koje danas ostanu neispražnjene, komunalac će isprazniti sutra 10. srpnja ujutro. Iz komunalca zahvaljuju na razumijevanju.

A da bacim pogled malo na promet i ceste, predmet na autocesti A1 između čvora Skradin i odmorišta Krka na kolniku u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje od 60. Još jedan predmet na autocesti A3 Bregana Lipovac kod odmorišta Zagreb, zagrebačka obilaznica na kolniku u smjeru Lipovca. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80. Dan za predmete na cesti još iza toga je i vozilo u kvaru na državnoj cesti DC1 iza tunela Mačkovac, vijadukt Mosor. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa.

Pričekat ćemo još koju minuticu za pozive, da vidimo malo vrijeme, 28 za sada vani. Upozorenje za teške vremenske uvjete, kiša i moguća grmljavina. Petak, 10. srpanj, dakle sutra u noć.

Još uvijek su ključevi tu kod mene od prekjučer. Pa da još jedan put ponovim da su pronađeni Vinogradska 15 na Kašteli. 6 ključeva sa crnim kožnatim privjeskom. Tako dugo ću ponavljati dok čovjek ne bude došao, ovdje su ključevi kod nas na radiju.

0: 13.37, mislim da više da nemamo ni jednog poziva, niti SMS-a kako ovdje vidim. To bi bilo to uglavnom od mene za danas. Hvala vam svima lijepa na druženju, na pozivima i željama i pozdravima. Sljedeća burza će biti u 17.00, to ćete odraditi s kolegom Daliborom. A do tad pozdravljam vas do sutrašnjeg dana. Čujemo se opet ujutro od 6 do 7 i u jutarnjim terminalima. Ostanite dalje uz nas 97.9.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov. Glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. A smo gotovi?
1: Je, ali nije.
2: Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17 sati i 30 minuta na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja, četvrtkom u 17 sati i 30 minuta na 97,9 MHz.

Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru. 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

na 97,9 MHz za kem je stala mužika, cvjećetelju. Dobro, radi. Trebamo li poružiti. Dobar dan na početku popodnevne šihte. Četvrtak. Koji je datum? 9. dan 7. mjeseca 26. godine. 29 je vani. Više ni ne bude. Ulovili smo maksimalac. Više ni ne treba. Sasvim okej. Četvrtak program donosi. Čini mi se da su vijesti u 15. Primijetili ste da oglasa u 14 nije bilo. U 16 sati još jedan kulturni kutak. Kažu kolege, zmontirani je, super. Magnifico. Vrtuljak želja i danas, kao i svakog četvrtka, tamo u 17:30. U 17:30, dakle. I prije toga u 17 zadnja burza.

Da bacim oko i na ceste. Ajde, kad sam već počeo priču, sad ću još sam male dok si povoj si je to sve povećali. Jao. E, moj Martin, predmet na autocesti Ajdan između Čorova, Skradini i odmorišta Krka, tam sigurno ne idete. Ista situacija i na A3, Bregana Lipovac kod odmorišta Zagreb, Zagrebačka obilaznica na kolniku u smjeru Lipovca, promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80. Slabo je to ograničenje kad ideš u 8 banke, znaš ti kako je. I vozilo u kvaru na DC1 iza tunela Mačkovac, viadukt Mosor, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. 14.06. Tako će sam sve povedao kada se trebalo. Nigde sam tu imao neke za pročitat. Sad ću. Radno vrijeme, da. Ili bolje reći, obavijest kupcima poduzeća Price.

pa ćemo onda staviti taj Pageant Band, bilo što od Pageant Banda. Iskopat ću nešto sigurno. I Ovisan od Ivane Kovač. Evo, to su sljedeće dvije, to imam na WhatsAppu. Za sad možete slati želje definitivno cijelo popodne na 915545573. Zašto? Jer... Ali isto tako i u Vrtuljku želja tamo od 17.30. Naravno. Glazbene želje koje kakvog sadržaja. Onda će glazbeni urednik ovog radija odlučiti da li je to to ili možda ipak nije. E sad je počelo natipkavanje, vidim tu na WhatsAppu je do 7-8 ovih tipping. Dobro. Samo vi tipkajte. Pađen je spreman. Ivana je spremna. Ajde, pričekam to tipkanje.

evo odmah i to na listu. Ovisan je spreman, slatka mala stvar spremna. Ivanka piše na WhatsAppu, tri palme na otoku sreće. Okice ko dva opala. Znamo da opal može biti svakojakih boja, ali jedna boja opala se uvijek ističe između svih ostalih. Ide Jurica. Ovo je znači jedna od želja. Čekaj, još se nešto natipkava, ali kako će se to natipkava, tako ću ja to ubacivati na listu. Pa dok će bit, će bit. Vijesti u 15, rekoh kulturni kutak u 16, burza u 17, vrtuljak u 17.30. Tu i tam kakva reklama, pa je tu i tam kakva moja glazbena želja.

Dvije minute, dakle, svi marš na ples. Još jednom podsjetnik na obavijesti iz komunalca Konjšćina. I to korisnicima usluge odvoza otpada iz Martinečke ulice u Zlataru, da danas zbog asfaltiranja nisu mogućnosti isprazniti sve žute kante za korisni otpad. Kante danas ostaju neispražnjene, ali će sutra biti ispražnjene. Kažu iz komunalca, zahvala na razumijevanju. Ha, ha, ha, pjesma. 1, 2, 3, 4 su iza nas. Ivankine tri palme na otoku sreće slijede. I za Branka iz Oroslavlja, kaže Branke, dobar dan, pozdrav iz od Branka iz Oroslavlja, ako može pokajnica, hvalim. Onda ćemo prvo pokajnicu, da, može. Pokajnica prvo, pa će onda Ivanka malo pričekati s ove svoje tri palme na otoku sreće. Ali onako je sreća na tom otoku i tri su palme, pa nema sile. 091554557 3 je broj WhatsAppa, šaljite i dalje. Da

0: Marketing radija Zlatar.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
3: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 12. srpnja potražite sljedeće artikle: Insalatissime Rio Mare 160 grama 2,29 €, Gurmanika Hrenovke 1000 grama 2,49 €, Sladoled Snjeguljica 6 komada 3,89 €, Sky Cola litra i pol 1,45 €, Pivo Pan 4 limenke od pola litre 4,49 €, Ride Refill za električni aparat 30 noći 4,99 €. Iz ovotjedne ponude voća i povrća izdvajaju dinja 99 centi za kilogram, svježi krastavac 79 centi za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.
0: Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.

0: Radio Zlatara.
1: U Krapinskim Toplicama je obilježen početak rada ljekarničke jedinice ljekarne Krapinsko-zagorske županije, čime je ova zdravstvena usluga ponovno vraćena u sustav javne ljekarničke mreže. Jedinica u Krapinskim Toplicama je iz zakupa u sustav županijske ustanove vraćena 1. lipnja, a od 15. lipnja posluje u punom radnom vremenu od 7 do 20 sati, rekla je ravnateljica Ana Marija Salopek. U zakupu je bila 25 godina i nije bilo značajnijih ulaganja, pa je renovacija i prilagodba prostora bila nužna kako bi se osigurali kvalitetni uvjeti rada i pružanja usluga pacijentima. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 42.500 eura. Na otvorenju je bio i župan Željko Kolar, koji je naglasio kako je ova investicija bitna za Krapinsko-zagorsku županiju zbog činjenice da su Krapinske Toplice važne za zdravstveni turizam, pa je to važan iskorak u smislu unapređenja zdravstvene usluge za stacionarne pacijente u bolnici, za posjetitelje i za više od 5000 ljudi koji žive na tom području. Do sada su u sustavu županijske ljekarne preuzete jedinice u Zaboku, Krapini, Svetom križu Začetju, Humu na Sutli i Desiniću, a razmišlja se i o daljem širenju ljekarničke mreže. Udruga Uzorne hrvatske seoske žene i ove godine provodi izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Nakon što su završile prijave, komisija udruge počela je krajem lipnja obilazak prijavljenih i ocjenjivanje kandidatkinja na njihovim gospodarstvima. Krapinsko-zagorsku županiju na 26. izboru predstavlja Verica Štrkalj iz Donje Batine. Zajedno sa svojom obitelji obrađuje oko 7 hektara poljoprivrednog zemljišta na kojem uzgajaju kukuruz i druge kulture za potrebe svog gospodarstva. Uzgajaju i brojne vrste peradi, bave se i uzgojem koza, a želja im je stvoriti vlastito matično stado, te pohađaju edukacije kako bi unaprijedili svoj rad. Prema riječima komisije, Verica svojim primjerom pokazuje kako se upornošću, učenjem i velikom ljubavlju prema tom poslu može stvarati lijepa i uspješna priča na hrvatskom selu. Izbor najuzornije hrvatske seoske žene održat će se 3. listopada u Iloku, a provodi se u cilju promicanja vrijednosti i važnosti žena na selu, očuvanja obitelji, kulturne baštine te poticanja inovacija u poljoprivredi. Do sada je komisija obišla 16 kandidatkinja koje predstavlja na Facebook stranici Udruge Uzorne hrvatske seoske žene. Lokalna akcijska grupa Zeleni Bregi otvara 2 nova natječaja vrijedna gotovo 600 tisuća eura, najavio je predsjednik LAG-a Žarko Miholić. Prvi je natječaj namijenjen poljoprivredi i ruralnom razvoju, a drugi udrugama. Za poljoprivredu će biti raspoloživo novih 350 tisuća eura bespovratnih sredstava, a po pojedinom projektu moći će se ostvariti od 3000 do 10 tisuća eura. Natječaj je vezan za civilne oblike udruživanja udruge, posebno je usmjeren na osjetljive skupine građana. U tom se natječaju može ostvariti iznos od 65% do 100% prihvatljivih troškova, odnosno od 5000 do 15 tisuća eura. Oba će natječaja biti raspisana 31. srpnja. Animacijske radionice provodit će se do 30. rujna, a prijave će se podnositi od 1. listopada do 2. studenog. Više detalja bit će objavljeno na mrežnim stranicama udruge. Hrvatska obrtnička komora organizira i sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na 58. međunarodnom obrtničkom i poduzetničkom sajmu u Celju, koji će se održati od 16. do 20. rujna na prostoru Celjskog sajma. Zainteresirani za sudjelovanje trebaju se prijaviti do 12. kolovoza, a prijave su moguće preko web stranice Zagorske obrtničke komore. Međunarodni sajam u Celju značajna je sajamska manifestacija s oko 950 izlagača iz 36 država. Sajam pruža priliku za prezentaciju proizvoda i usluga, posebno za obrtnike i poduzetnike koji žele izravno kontaktirati s potencijalnim kupcima, ispitati tržišni interes te otvoriti mogućnosti za izvoz i nova poslovna partnerstva. Od 12. do 16. srpnja na sjeveru Hrvatske održava se COFA, Međunarodni folklorni festival. Jedan od festivalskih programa dolazi u utorak 14. srpnja u Zabok. Program u Zaboku počinje u 18:30 tradicionalnom etno povorkom koja će ulicama grada Zaboka predstaviti sudionike festivala u narodnim nošnjama. Središnji događaj je od 20 sati u multimedijalnom centru gdje će se održati Folklore Fusion Night, cjelovečerni koncert na kojem će nastupiti folklorne skupine iz Litve, Škotske, Poljske te domaći ansambl Zabok. Posjetitelje očekuje raznolik program tradicionalnih plesova, glazbe i običaja različitih europskih zemalja, a domaćini će predstaviti bogatu hrvatsku folklornu baštinu. Organizatori pozivaju sve građane da iskoriste priliku i uživaju u jedinstvenoj večeri međunarodnog folklora, koja će u Zabok donijeti dio festivalske atmosfere jednog od najvećih folklornih događanja u Hrvatskoj. Ulaz je slobodan. U Maču će se danas u sklopu Tamburaške noći održati poseban program samo za djecu. U 19:00 počinje dječja poučna predstava Čudesne stranice male Danice. Druženje će se nastaviti u parku od 19:30 u sportske izazove u tradicionalnim igrama, skakanje u vrećama, povlačenje štrika, vodene igre i igre spretnosti. Društvo Naša djeca Mače poziva roditelje da dođu s djecom na druženje i zabavu u Mačanskom parku. Društvo Naša djeca grada Zlatara poziva na radionicu izrade narukvica za sve koji vole stvarati ili žele naučiti nešto novo. Radionica će se držati danas u Parku Hrvatske mladeži od 18:00 do 20:00. Materijal za radionicu je osiguran. Komunalac Konjšćin obavještava korisnike kako je nakon otklonjenih tehničkih poteškoća od četvrtka 9. srpnja reciklažno dvorište u Donjoj Batini ponovo otvoreno. Reciklažno dvorište radi četvrtkom od 14 do 19, subotom od 8 do 12 sati. Iz komunalca pozivaju građane da koriste usluge reciklažnog dvorišta koje je na raspolaganju stanovnicima grada Zlatara, a odložiti mogu papir, plastiku, staklo, biootpad, tekstil, građevinski otpad, elektronički otpad, opasni otpad te glomazni otpad. Narednih dana počinju isplate naknada iz sustava socijalne skrbi. U petak 10. srpnja počinje isplata naknade za roditelje i njegovatelje, objavio je Hrvatski zavod za socijalni rad. Isplata naknade za standardno udomiteljstvo najavljena je 13. srpnja, a za specijalizirano udomiteljstvo 14. srpnja. U ponedjeljak 20. srpnja počet će isplata i drugih novčanih naknada korisnicima u sustavu socijalne skrbi koje ostvaruju temeljem rješenja područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Sport. Na prvenstvu Hrvatske za kadete i juniore održanom prošlog vikenda u Velikom Trgovišću odlične rezultate ostvarili su mladi streličari. Prvoga dana u disciplini klasik naslov državnog prvaka osvojio je Borna Bajser s osobnim rekordom od 860 krugova. Srebrnu medalju osvojila je Veronika Forjan s 833 kruga, koliko je pogodila je treće plasirana Patricija Seljan, dok je četvrto mjesto pripalo Lovri Bjelobrku. Drugog dana u disciplini match play državna prvakinja postala je Veronika Forjan, koja je u finalu savladala Bornu Bajsera rezultatom 5-1. Brončanu medalju osvojio je Lovro Seljan pobjedom nad sestrom Patricijom. Sportsko društvo Pećina Selno iz Krapinskih Toplica organizira memorijalni malo nogometni turnir na pjesku Željko Tišler. Turnir će se održati ove subote 11. srpnja kod društvenog doma Selno, početak je u 19 sati. Turnir se igra po sistemu 4+1, kotizacija po ekipi je 100 eura. Organizatori su osigurali bogat nagradni fond, a pehari novčane nagrade očekuje najbolje plasirane momčadi te najistaknutije pojedince turnira. Novčane nagrade su za prvo mjesto 1500 eura i prijelazni pehar, za drugo mjesto 750 eura i za treće mjesto 350 eura. Pripremaju se i dodatna natjecanja. U povlačenju užeta kotizacija je 40 eura i natjecanje u visećoj kogladni kotizacija 10 eura. Cjelokupni događaj pratit će bogata ugostiteljska ponuda, tijekom večeri sviraće grupa kolege. Prijeve se primaju na broj 098-985-6447 ili na dan turnira do 18:30 kada je izvlačenje parova. Protekla 24 sata na području djelovanja policijske uprave Krapinsko-Zagorske prošla su nešto mirnije. Policija je evidentirala samo jedno kazneno djelo nametljivog ponašanja. Najavljeno je dalje do kraja tjedna pojačano nadziranje prometa u Zagorju.
0: Vremenska prognoza.
1: I na kraju prognoza vremena za petak 10. srpnja. I sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice s umjerenom naoblakom, vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 13 do 16, najviša dnevna do 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar. Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 12. srpnja potražite sljedeće artikle: Insalatissime Rio Mare 160 grama 2,29 eura, Gurmanika Hrenovke 1000 grama 2,49 eura, Sladoled Snjeguljica 6 komada 3,89 eura, Sky Cola litra i pol 1,45 eura, Pivo Pan 4 limenke od pola litre 4,49 eura, Ride Refill za električni aparat 30 noći 4,99 eura. Iz ovotjedne ponude voća i povrća izdvajaju: dinja 99 centi za kilogram, svježi krastavac 79 centi za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mestu.
3: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
4: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
5: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
6: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
7: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: Kulturni kutak.
1: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
0: Četvrtkom od 16 sati.
1: Na 979. Lijepo vas pozdravljamo. Na početku još jednog ljetnog kulturnog kutka i danas o kulturnim zbivanjima u našemu kraju pričamo na 979. Naravno, ovih su dana svi putevi usmjereni prema Maču, gdje sutra počinje ovogodišnja tamburaška noć. Bili smo na najavnoj konferenciji gdje je najavljena manifestacija, pa ćete čuti danas što sve pripremaju Mačanci. Osim toga, odabrani su radovi za dječje kajkavske priredbe koje će se održati u rujnu u sklopu 57. dana kajkavske riječi u Zlataru. Pričamo o izložbama. Zlatarske udruge gostuju u Maču i Radoboju. Otvara se 17. trijenale zagorskog suvenira, dakle otvara se izložba suvenira s dodjelom nagrada. Također tri udruge izlažu u Zaboku u galeriji tamošnje gradske knjižnice. Festival Cofa ove godine dolazi u Zabok, a zlatarske žene idu na histrione tradicionalno i tu su još događanja koja prestaje u sklopu zlatarskog ljeta i ljeta u Mariji Bistrici. Poziv, ostanite uz 979 u kulturnom kutku. 43. tamburaška noć u Maču održat će se od sutra do nedjelje, a program manifestacije predstavljen je jučer na presici u Mačanskom parku. Danas donosimo cijelo predstavljanje manifestacije, govorili su ispred glavnog organizatora KUD-a Ljudevit Gaj, predsjednik Marko Sokolić, zatim direktorica turističke zajednice područja Zlatni istok Zagorja Patricija Kuštek, predsjednik općinskog vijeća Mača Mladen Sedak Benčić, zatim općinska načelnica Mladenka Mikuleć i Munec, te ispred pokrovitelja Krapinsko-zagorske županije župan Željko Kolar.
2: Evo, zadovoljstvo mi je pozdraviti vas ispred kulturno-umjetničkog društva Ljudevit Gaj iz Mača. Evo, 43. put u našoj organizaciji, odnosno htio bih istaknuti i u svoj organizaciji i podršci općine svih naših domaćih udruga uz pokroviteljstvo i županije i turističke zajednice, pripremili smo još jednu tamburašku noć. Nešto bih rekao kratko o samom programu koji već ima svoj kostur kao i prijašnjih godina. I tako ove godine počinjemo u petak 10.7. sa treningom za natjecanje u trapu koji organizira naše lovačko društvo Fazan. Zatim je tu ponovno izložba udruge likovnih umjetnika Zlatarska paleta uz prikaz i narodnih nošnji koji će postaviti kulturno-umjetničko društvo. Tradicionalni koncert mačanskih mažoretkinja, višestrukih i svjetskih europskih prvakinja, to će biti jedan mali uvod u otvorenje i kasnije će uz pratnju limene glazbe DVD-a Mače defileom kroz naše mjeste odvesti svu publiku u šator gdje ćemo svečano otvoriti našu manifestaciju i tako započeti našu tamburašku noć. U zabavnom dijelu u petak zabavljat će nas zvuci Zagorja, a goste večeri su i kavaliri. Evo, ja ću malo preskočiti subotu, prepustit ću to kolegici direktorici turističke zajednice, ona će nam taj dio malo više obrazložiti, a ja ću se držati kulturnog dijela i naše zlatne tamborice. Tradicionalno natjecanje koje je ove godine okupilo 8 tamburaških sastava i orkestara. Oni će u nedjelju u 18 sati pod čatorom pokazati svoje tamburaško umijeće, ono što su navježbali, i naš žiri će procijeniti njihove vještine i naravno tu ćemo nagraditi najuspješnije, iako će svaki sudionik dobiti neki mali znak i nadoknadu za svoj dolazak, ali naravno neko mora biti i najbolji. Samoj Zlatnoj tamburici prethodi već peta biciklijada putevima kuteka, koja će ove godine ići malo drugačijim rutom. Tu je i tradicionalni šavski turnir u 10 sati ujutro u našem Domu kulture. Ove godine se poklopilo i sa proštenjem kod Svete Margarete u Peršavice, tako da budemo rekli da je to dio našeg ovogodišnjeg programa. A poslije same Zlatne tamburice slijedi nam zabavni dio gdje nas zabavljaju tamburaši Prestiž i u 10 sati tradicionalno izvlačenje tombole. I ove godine pripremili smo preko 100 nagrada, Tombole su u prodaje, može se kupiti kod naših članova, tu u našim lokalnim gostionicama, i bit ćemo na raspolaganju i sva tri dana u šatoru, tako da evo, bit će i prodajni pult za tombole. Evo, malom donacijom pomozite radu naše udruge. Evo, htio bih samo istaknuti za zlatnu tamburicu i navesti bendove koje će se takmičiti, pa da im damo i na težinu koju zaslužuju. To će biti tamburaški sastav Kuda Mihovil Krušlin iz Šenkovca, tamburaški sastav Džezeri iz Mihovljana, tamburaški orkestar folklornog ansambla Markovac iz Zagreba, Kut Oštrc iz Samobora, tamburaški sastav Van Ritma, također iz Samobora, Viz Družina, tamburaški sastav Kuda Đurmanec i bend Loša Navika. Evo, ovo su ovogodišnji sudionici, a sada prepuštam riječ da svojim sugovornicima. Hvala.
3: Zahvaljujemo predsjedniku Kuda gospodinu Sokoliću. Slijedi odmah s nastavkom predstavljanja direktorica turističke zajednice Zlatni Istok Zagorja, gospođa Patricija Puška.
4: Znači, vraćamo se na subotu, 11. srpnja 2006. godine. Krećemo ujutro u 9 sati, natjecanje u trapu, znači u organizaciji lovačkog društva Fazan Mače. Nakon toga slijedi koncert polaznika ljetne škole tambure u organizaciji Kuda Ljudevit Gaj Mače. Nakon toga slijedi domaća kuhača, gdje su organizatorice naše već poznate Kajde. Slijedi nakon toga u 18 sati predstavljanje udruga izložba oldtimera, starodobnih motocikala i Tomos mopeda, te radionica sigurne vožnje u sklopu predstavljanja udruga. Nakon toga slijedi u organizaciji naših organizatora Kuda Ljudevit Gaj Mače, a sad se butancale. Dođite ih, podržite i vidite njihove vrijedne rezultate koje svake godine ističu na visokoj ljestvici. Nakon toga slijedi glazbeni program u 20 sati pred grupa Fiškali i zatim slijedi top grupa Los Caballeros. I to je to, znači, od subote. Sve pozivamo, dođite, podržite rad udruge, rad općine i turističke zajednice. Svi ste pozvani i dobrodošli.
3: Zahvaljujem direktorici gospođi Pušek, poslaćujemo i predsjednika općinskog vijeća općine Mače, gospodina Mladina Sjeraka Benčića.
5: Dobar dan svima, evo, pozdravljamo se ime općinskog vijeća, svoje ime, ali neću govoriti ovdje ništa, niti jednu jedinu riječ kao predsjednik općinskog vijeća, nego sa posebnom čašću i zadovoljstvu, kao što je župan rekao kod odlaska, s obzirom na moje godine na koje sam ponosan, a posebno na godine koje sam proveo u ovom kulturno-umjetničkom društvu, a to je od samih početaka kada smo osnovali kulturno-umjetničko društvo Ljudevit Gaj Mače. Nažalost, samo nas je troje ostalo još živih, onih koji smo istinski osnivači samo Kuda i poslije toga zapravo i na samom početku samih tamburaša, a i same tamburaške noći. Da se podsjetim samo da smo tamburašku noć prvu održali 81. godine, znači ovo je 45 godina iza nas u vrijeme rata i vrijeme korone, nismo mogli održati iz poznatih razloga tamburaške noći, znači 43 su tu, a prvo nam je bila u Boltama, poznatom našem mačinskom i šir restoranu, jer je vlasnik tadašnji i suosnivač, zapravo idejni začetnik Franjo Posarić, ustupio prostor i tamo smo održali prvu tamburašku noć. Svirali smo nekih godinu dana i ja si danas i ovih dana razmišljam kako smo mi mogli već onda svirati nakon godinu dana. Svirali smo zahvaljujući tome jer smo imali nekoliko članova koji su prije svirali u jednom kulturno-umjetničkom društvu koje se zvalo Seljačka sloga, koje je funkcioniralo ovdje u Maču, ali nažalost u posljeratnim godinama, tam negdje do 50 godina, je to društvo ugasnulo se, ali su ti dečki koji su onda bili mladi, a kad smo osnovali društvo, već bili u zrelim godinama, a između njih moram spomenuti posebno i prvog predsjednika, to je Štefek Sedak Benčić, naš orguljašje koji je sviralo u crkvi gotovo 70 godina, pa Kroflin Alois, tu iz Bukovca Lihtar Ivan zvani Benđo, evo, vidite da je takav nadimak imao, da je, to je bila okosnica naših prvih tamburaša koji smo se mi dalje priklonili i prvu tamburašku noć, kao što sam rekao, održali pod Boltama, koja je prerasla okvire i mi, Bolte i terasa i sve okolo bilo pretjesno. I od sljedeće godine, znači 82. godine, selimo se evo ovdje na ovaj prostor gdje, do škole. Tu smo izgradili prvu, napravili prvu pozornicu i tu je počela ta priča. Nakon nekoliko godina napravili smo fiksnu pozornicu i još samo da velim da prvih 20-ak i više godina, 25 godina, kulturno-umjetničko društvo je samo svojim snagama i sredstvima, jer onda nismo imali još ni općine, općine su formirane 93. i lokalne samouprave jedinice, Kudovci su sve radili, znači i organizirali tamburašku noć, i ugostiteljske sadržaje imali, i rasvjetu postavljali, i šatore dovlačili, i namještaje od Marije Bistrice, Benikovčine. Danas je tu puno lakše, puno pomaže općina, županija, kojima zahvaljujem u ime nas, evo troje koji smo još živi i ponosni da se i dalje održava tamburaška noć. Hvala vam lijepa.
3: Zahvaljujemo i gospodinu Sedaku Benčiću, pozivamo i načelnicu općine Mače, gospođu Mladenku Mikulić-Munec.
6: Pa evo, lijepi pozdrav svima, dobar vam dan poštovani predstavnici medija, dobrodošli u Mače. Ovom lijepom prigodom da vam predstavimo, najavimo našu tamburašku noć Mače 2026. godine. Sve vas lijepo pozdravljam, ovo je župana i direktorijsku turističke i gospodina Mladena i Marka na čelu našega KUD-a. Pa evo ga, prisjetili smo se, gospodin Mladen nas je prisjetio malo samih početaka tamburaške, pa ću istaknuti, evo počela je 1981. godine. Neki novi klinci, neki novi naraštaji KUD-a preuzeli su ovu manifestaciju od veterana KUD-a. Danas, evo, još ih je malo, ali veterana kao takvih postoji jako puno i svi su oni u jedno doba svojega života bili sudionici i organizatori ove tamburaške noći. Evo, sve mlađe generacije uspješno su preuzele ovu manifestaciju i svake godine sve više nadograđivale i trudile se da ne razočaraju i one ispred nas, ali da itekako imamo što ostaviti onima koji tek dolaze. Svake godine uvodimo neke novine, osuvremenjavamo se, pokušavamo biti u korak sa vremenom, ali ono što ja volim istaknuti je da smo u izboru glazbe, glazbenog programa, vrlo tvrdoglavi i vrlo tradicionalni. Lako je biti pomodan, lako je zabljesnuti na trenutak, ali jako teško je biti tradicionalan, čuvati svoju kulturu, svoju tradiciju i biti prepoznatljiv upravo po njoj. To je nešto što najteže možda prolazi kroz vrijeme i teže bude prihvaćeno kroz godine, jer se uvijek očekuje nešto novo i nešto drugačije, ali mislim da svi možemo biti jako ponosni što nakon 43 godine tamburaška noć se još uvijek zna što je, gdje je, gdje se održava i kakva glazba svira i što nas može razveseliti na toj manifestaciji, koju ću ja nazvati jednom od najljepših ljetnih manifestacija ovog dijela Zagorja. Spomenuli smo i Los Caballeros u programu koji je bio predstavljen. Evo, zašto oni? Pa upravo to, žičani instrumenti, trubački instrumenti. Oni su najbe bili gosti u Maču prije 23 godine. I svake godine kada planiramo tamburašku i razmišljamo koje ćemo sastave staviti u zabavnom dijelu, uvijek nam priđe netko sa sjetom, sa lijepim uspomenama i prisjeti se one godine kad su bili Los Caballeros i Marijači u Maču. Pa evo ga, ove godine smo upravo odlučili to napraviti, prisjetiti se, obnoviti uspomene i zabaviti neke nove generacije i pogledati i nekako se prisjetiti kako je to bilo kada su oni koji su prije 23 godine organizirali. Evo, ne smijem nikako zaboraviti, zahvaliti svima, danas ste ispominjali, evo, zahvaljujem svima, svim udrugama koje će doprinijeti programu naše tamburaške noći, onima koji su s područja Mača i oni koji nisu sa područja Mača, a doprinijeli su sa nekim od programa. Naravno, zahvaljujem KUD-u na čelu sa gospodinom Markom, zahvaljujem i Krapinsko-zagorskoj županiji koja nam je pokrovitelj na čelu sa županom, svima onima koji su administrativno itekako potegnuli, to su djelatnice turističke zajednice Zlatni Istok, turističke zajednice područja Zlatni Istok Zagorja i naše djelatnice jedinstvenog upravnog odjela. Evo, hvala svima što su dali obol u kreiranju ove manifestacije i što mogu na kraju uopće više reći nego dobrodošli na tamburašku, na 4 dana kulture, sporta, druženja i na 3 večeri zabave i stvaranja lijepih uspomena. Hvala.
3: Zahvaljujem načelnici gospođi Mikulić-Munec i Krapinsko-zagorske županije pokrovitelj manifestacije, zaključno župan gospodin Kolar.
7: Dobar dan svima, još jedan put moja isprika zbog kašnjenja. Sve vas pozdravljam u ime Krapinsko-zagorske županije, u svoje osobno ime i prije svega odmah na početku čestitka KUD-u, turističkoj zajednici, općini na čelu sa načelnicom i sa predsjednikom gradskog vijeća na upornosti da se jedna takva sjajna manifestacija održava, no, toliki broj godina i na tako visokoj razini. Tamburaška noć je manifestacija koja održava tradiciju, manifestacija koja pokazuje da radom lokalnog KUD-a, lokalnih ljudi se može napraviti manifestacija koja je poznata ne samo u okvirima Krapinsko-zagorske županije, nego i dalje od nje, i da može privući veliki broj ljudi, a da niste morali angažirati neko poznato estradno ime koje će doći i tu jednu večer napuniti prostor u kojem se manifestacija nalazi. To je naravno teže, iziskuje puno više truda, rada, entuzijazma i kreativnosti u krajnoj liniji. Ovdje je praktički, osim Lovska Brelsa, sve ostalo kad se tiče organizacije dodatnih sadržaja, organizacije lokalnih udruga i turističke zajednice, i to daje posebnu vrijednost. Tamburaška noć je manifestacija gdje sam ja rekao prošle godine, ako se ne varam, da će biti stvar prestiža da neko ko se bavi tamburaškom glazbom da dođe i da svira ovdje u Maču i da se predstavi u Maču, i nisam promijenio mišljenje oko toga. Svaka manifestacija ima svojih uspona i svojih padova. Imat ćete godina kad ćete imati 15-20 sastava, imat ćete godina kad ćete imati 2, ali ćete održati manifestaciju, imat ćete kontinuitet. To se događa svima, ali 8 tamburaških sastava koji pokrivaju i dio Zagrebačke županije, ja osobno smatram da je veliki uspjeh i da bih se usudio reći da garantira i određenu kvalitetu same prezentacije tamburaške glazbe. U krajnjoj liniji žiri koji ocjenjuje same tamburaške izvedbe je na nacionalnoj razini, bi mogao voditi bilo koju manifestaciju i njezino ocjenjivanje, i to zapravo dokazuje i kvalitetu samog takmičenja. Moje je da kao župan dam apsolutno podršku što je radim tamburaškoj noći i pozivam ljude ne samo s područja Krapinsko-zagorske županije, nego iz Varaždinske županije, Zagrebačke županije, grada Zagreba, sve posjetitelje naših hotela i privatnog smještaja da iskoriste tu priliku, da dođu u naše Mače, da dođu na tamburašku noć i da uživaju u programu koji su nam pripremili naši domaćini.

Odabrani su radovi za tradicionalne dječje priredbe koje će se u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta dr. Jure Žerjavića održati u slopu 57. dana kajkavske riječi u Zlataru u rujnu. Za natječaj za dječju likovnu izložbu Čovjek čovjeku pristigla su 824 likovna rada iz 47 osnovnih škola. Prosudbena komisija je za izlaganje odabrala 98 radova, 92 autora iz 40 škola. Uslijed čestitke autorima odabranih radova na iskazanoj kreativnosti, organizator zahvaljuje svim školama, učenicima i mentorima na trudu uloženom u pripremu radova i odaziv ovogodišnjem natječaju. Izložba odabranih radova, na kojoj će autorima i njihovim mentorima biti dodijeljena priznanja, bit će otvorena u osnovnoj školi u Zlataru 26. rujna. Zbor malih pjesnika u slopu Dana kajkavske riječi kupit će ponovno u Zlataru male pjesnike, učenike osnovnih škola kajkavskog govornog područja. Na natječaj za 57. zbor malih pjesnika prispjela je 281 pjesma iz 51 škole. Prosudbena komisija za izvođenje na zboru i tisak u zbirci odabrala 61 pjesmu 61 autora iz 45 osnovnih škola. Organizator čestita autorima odabranih pjesama u zahvalu svim školama i voditeljima koji su s učenicima pripremali i poslali pjesme na natječaj, njegujući pritom dječje literarno stvaralaštvo i kajkavsku riječ. Zbor malih pjesnika, na kojem autori sami govore svoje stihove, održat će se u Zlatarskoj Sokolani 26. rujna. 55. festival dječje kajkavske popevke u Zlataru, finalna kulturna priredba 57. manifestacije Dani kajkavske riječi, predstavit će ove godine 19 novih popevki koje su skladali učenici osnovne škola kajkavskog govornog područja s pomoć svojih mentora na tekstove sa Zlatarskog zbora malih pjesnika. Uz pratnju tamburaškog orkestra HRT-a pod ravnanjem maestra Siniša Leopolda nastupit će učenici osnovnih škola s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije. To su škole Josipa Račića, Trnsko, Gustava Krklica, Brestije, Sesvetski Kraljevec, Markuševec, Ljudevita Gaja, Zaprešić, Ljubo Babić, Jastrebarsko i osnovne škole Ksavera Šandora Žalskog, Donja Zelina. Zatim iz Varaždinske županije učenici druge osnovne škole Varaždin i osnovne škole Kneginec Gornji, iz Primorsko-goranske županije učenici osnovne škole Ivana Gorana Kovačića iz Delnica, te iz Krapinsko-zagorske županije učenici osnovnih škola Augusta Cesarca Krapina, Konjšćina, Mače, Veliko Trgovišće, Sveti Križ Začetje i Ante Kovačića Zlatar. Festival će se održati u nedjelju 27. rujna u Zlatarskoj Sokolani. Dvije zlatarske likovne udruge tijekom srpnja imaju gostujuće izložbe. Tradicionalna sada već izložba Udruge likovnih umjetnika Zlatarska paleta u sklopu Tamburaške noći bit će otvorena sutra u 18 sati u Mačanskom domu kulture, gdje će uz djela članova udruge biti izložene i narodne nošnje Kuda Ljudevit Gaj. Udruga Milenko Mlakar iz Zlatara gostuje u Radoboju, gdje će im domaćin biti muzej Radboa. Izložba Likovni mozaik, na kojoj članovi udruge predstavljaju raznolikost svojih umjetničkih izraza, od pejzaža i apstrakcija do grafike i fotografija, bit će otvorena u petak 17. srpnja u 18 sati i to u Radobojskoj hiži Vinove loze. Na otvorenju će na violončelu svirati mlada glazbenica Elena Šrajbek, dok poetski dio priprema Dragica Rajholc. Izložba je dio Radobojske ljetni događanje, bit će otvorena sve do 30. srpnja. Tradicionalna izložba Muzeja seljačkih buna 17. trijenale Zagorskog suvenira otvara se ove subote 11. srpnja u 18 sati u Muzeju Staro selo Kumrovec. Trijenale Zagorskog suvenira organizira se u Muzeju seljačkih buna, trenutno u Kumrovcu zbog obnove dvorca Oršić, od 1978. godine i prvi je projekt u Hrvatskoj kojim se promociji izrade umjetničkih i tradicijskih suvenira pristupilo na stručan način. Izložba potiče obrtnike, umjetnike, školske udruge i amatere da osmisle novi suvenir koji spaja tradiciju zagorskog suvenira i suvremenu interpretaciju elemenata nematerijalne baštine.
Autorima najboljih suvenira bit će dodijeljene nagrade i priznanja prema odluci stručnog žirija. U galeriji Gradske knjižnice Zabok otvorena je zajednička izložba likovnih radova triju prijateljskih udruga iz Krapine, Radoboja i Zaboka pod nazivom Tri stvaralačka kruga, jedna izložbena priča. Brojnoj publici uvodno su se obratili predsjednici udruga suorganizatora Leonardo Kamenečki, Lura Radoboj, zatim Zdenka Lazar, likovno društvo Ernesta Mašević Krapina i Drago Cvjetić, likovna sekcija Josip Kaltneker Zabok. Osvrt na ovogodišnju likovnu produkciju dao Ivica Balagović, dok je ravnateljica knjižnice Branka Tuđa-Kanceljak istaknula posebnu vrijednost amaterskog likovnog stvaralaštva. U glazbenom dijelu nastupio je gitarist Vitko Tarski, dok je izložbu otvorio predsjednik Gradskog vijeća Zaboka Josip Horvatin. Ostaje otvorena do 1. rujna.

0: Od 12. do 16. srpnja na sjeveru Hrvatske održava se COFA, Međunarodni folklorni festival, a jedan od festivalskih programa dolazi u Zabok u utorak 14. srpnja. Program počinje u 18:30, a tradicionalnom etnopovorkom koja će ulicama grada Zaboka predstaviti sudionike festivala o narodnim nošnjama. Središnji događaj je od 20 sati u multimedijalnom centru gdje će se držati Folklore Fusion Night, cjelovečerni koncert na kojem će nastupiti folklorne skupine iz Litve, Škotske, Poljske te domaći ansambl Zabok. Posjetitelje očekuje raznolik programa tradicionalnih plesova, glazbe i običaja različitih zemalja, a domaćini će predstaviti bogatu hrvatsku folklornu baštinu. Organizatori pozivaju građane da iskoriste priliku i uživaju u jedinstvene večeri međunarodnog folklora koja će u Zabok donijeti dio festivalske atmosfere jednog od najvećih folklornih događanja u Hrvatskoj. Ulaz je slobodan. Udruga Žena u Zlataru organizira i ove godine odlazak na histrione. Dakle, ide se na kazališnu predstavu histriona Francekova teta na Zagrebačkoj opatovini u petak 24. srpnja, početak od 21 sat. Cijena ukupna, dakle s ulaznicom i prijevozom, je 35 eura. Polazak je u 17 sati sa autobusnog kolodvora u Zlataru. Prijaviti se možete kod Biserke i Božene, a zbog godišnjih odmora plaćanje će biti u busu na polasku prema Zagrebu, dakle na dan predstave. Evo, reći ću brojeve telefona na koje se možete javiti. Dakle, Biserkin broj je 095-373-4455, a Boženin 091-466-7000. Na kraju najave sadržaja dva ljetna događanja u Zlataru i Mariji Bistrici. Dakle, još traje Zlatarsko ljeto, manifestacija koja obuhvaća razna događanja u Zlataru i okolici zapravo. Ostalo su još da zajaviti sada dva događanja u Sokolani prije jedne male ljetne pauze, pa onda opet se nastavak očekuje krajem kolovoza. Dakle, utorak 14. srpnja u Sokolani najavljujemo animirani film za djecu Pjesma grbovog kita. Početak je u 18:30, a ulaznice treba kupiti u sustavu Entrio. U petak 17. srpnja u 20 sati također u Sokolani kino prikazuje se komedija za odrasle Vrag nosi Pradu 2. Također ulaznice se kupuju u sustavu Entrio, odnosno na benzinskoj Petrola. A ljeto u Mariji Bistrici ovoga vikenda ima zapravo glazbena događanja, ima Bistričke noći i to dvije. Naime, ovoga vikenda se u Mariji Bistrici slavi Dan općine, Dan župe, pa nekako su događanja usmjerena na to, a osim toga dvije glazbene večeri. Dakle, prva Bistrička noć je sutra u petak, bit će od 21 sat DJ Loren i nakon toga Mijač, popularna mlada pjevačica. U subotu Bistrička noć počinje nešto ranije, najavljeno je u 20:30, svirat će Maligani i osim njih Miroslav Škoro. Evo toliko o današnjem kulturnom kutku kojega su za vas pripremili i realizirali Martin Korade i Mirjana Bukal. Emisiju su financira Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Hvala kaj ste bili s nama, budite i u sljedećoj emisiji. Pozdrav i do slušanja.
1: Kulturni kutak.
2: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
1: Četvrtkom od 16 sati.
2: Na 979.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Dobar dan, u 17 sati i jednu minutu. Evo vam i treća šansa za nešto prodati. Prvu i drugu, koliko vidim, niste nešto koristili baš danas. Možda je treći put nešto bolje. Vjetrovitih 28 vani. Četvrtak na kalendaru, 9. dan 7. mjeseca 26. godine. Ako ste na cesti, gužve su na A3, na A4, pogotovo zato jer je na A3 između čvorova Zagreb, Zapad i Istok došlo do prometne nesreće. A prekinut je promet na županijskoj cesti ŽC2081 kod mjesta Veliki Gravičani zbog prometne nesreće. Onda ako idete tut, zaobiđite, preskočite, smislite neku alternativu. I naravno, kraći zastoj i vožnje u kolonama su tamo gdje su zone radova, pa se mole vozači za strpljenje. Prvenstveno dirajte trubu, ne pokazujte srednji prst i tako dalje i tako dalje. Ima tu više tih situacija. Možete sami sa sobom razgovarati, ali nemojte ostale sudionike u prometu upoznavati sa tom situacijom. Niko nas ne zove. Od onih čitancija imam obavijest o radnom vremenu prodavnice Europress u Zlatar Bistrici za ovu nedjelju. Rade od 7 do 12. I obavijest komunalca Konjšćina koji obavještava korisnika usluga odvoza otpada iz Martinečke ulice u Zlataru da danas zbog asfaltiranja nisu u mogućnosti isprazniti sve žute kante za korisni otpad. A one koje nisu ispraznili danas, ispraznili buju zutra. Zadnja rečenica kaže, iz komunalca zahvaljuju na razumijevanju. Isto to ću reći ja, zahvaljujem na strpljenju. Ali izgleda da od ove treće radio burze neće biti ništa. Tradicionalno smo održali danas taj ritam. Do 17.30, pa nešto promidžbenih poruka još imam. Vrtuljak želja u 17.30 i to ono što slijedi u našem programu za 25 minuta. No prvo ćemo odjaviti Radio Burzu.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30.
0: A onda idemo dalje uz...
1: Nazovite 060...
0: Pa neke zanimljive glazbene ritmove.
1: Ili pošaljite SMS.
0: Čim čujete da sljedeći u bloku idu Vojko V... Grše, Burza, Mijać
1: para svakoga,
0: i tako dalje,
1: kada subote.
0: Onda znate kakva glazba slijedi.
1: Minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Mače je najjače, ali kak to najaviti?
2: Tu došel ti buše rado, tamburaška noć je to. Od četvrtka pa do nedelje mače tvoje do. Od 9. do 12. ovog meseca tu fešta traje cijeli dan i nema stajanja. Aj, zvuci Zagorja tu su snaj. I kavaliri i fiškali nego kaj. Los caballeros mariachi samo daj. Tamburaši prestiži, zlatna tamburica za kraj.
1: Svi ljudi dobre volje i oni koji budete to tek postali, dođite u Mače od 5. do 10. 7. na ljetnu školu tambure i od 9. do 12. 7. na cjelodnevne i cjelonoćne fešte u organizaciji divnih kreativnih ljudi i udruga iz općine Mače. Raspored svih događanja i sve kaj trebate znati o tome pratite na društvenim stranicama, društvenim mrežama, društvene općine Mače. Jer ovaj put, ko se mača ne lača, tome bubome... La kukaraća.
3: Ove godine ljeto u Mari Bistrici donosi čak dvije bistričke noći. U petak 10. srpnja od 21 sat na središnjem bistričkom trgu nastupaju DJ Loren i Mijač.

0: Pizza, lovački gulaš lovačkog društva Fazan, fiš paprika športskog ribolovnog društva Šaran i ponuda vina udruge vinogradara Marija Bistrica. Budite dio spektakularnih bistričkih noći u petak i subotu 10. i 11. srpnja.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Vrtuljak želja.
1: Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17:30 na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja četvrtkom u 17:30 na 97,9.
0: Ovo je Vrtuljak želja.

0: Dobar dan u 17:31 minutu. Znate kako to ide. WhatsApp 91554-5573. To je već napravila Ivanka. Vidim da još neko nešto natipkava da ne gledam sad. Telefon je 466-665 i 466-8885. Naravno je danas vrtuljak želja od 17:30 pa sve do 19 sati. Ako će biti interesa, produžit ćemo, nije problem. A na WhatsAppu piše ovak: Ivanka, može plavi cvjetak Jurika Renata Kos, to će nam znači biti prva danas. Pa onda Blaža piše: sad mu to užgali, sve što vidim i osjećam, Ivica Bandibor i ne dolazi Zora Tamburaš i Ruše. To će biti za Blažu. Rekoh WhatsApp broj 091554553. Možete i SMS-om na 666-705. RZL, mjesto prazno, tekst želje. Naravno, ne treba vam ojbog traga. Napišite samo želju, možete i dvije čak napisati. Da nam vrtuljak želja potraje danas što duže. Pogled na termometar. Nije tako prestrašno. 28 piše još uvijek. Vjetar 10 km na sat. Što se prognoze za sutra tiče? Pa otprilike kod danas. Možda malo toplije. Netko nas zove, dobar dan.
1: Halo, haj, moj zlatni radio.
0: Halo, haj Mirjana.
1: E, srdačan pozdrav iz vrućeg juga.
0: A gdje ste to na jugu?
1: Južna strana.
0: Čega?
1: Južna strana, na svojoj rodnoj grudi sam, evo.
0: To onda, to nije to. No, dobro. A jug i južna strana i rodna gruda.
1: Ja sam na jugu, ak sam na severu, aha, onda sam kod kćeri. Ak sam na jugu, onda sam na svojoj.
0: Dobro, ali na, u odnosu na ove iz Kaštela, dolje ste na sjeveru. Recimo.
1: Nije to a sjever, jeste. Ovo je sa jugu, a vi ste na sjeveru.
0: Aha, ali iz Zlatra Bistrice ove dole vele Mirjana nama na sjeveru. Kaj nije tak?
1: Aha, aj.
0: Što ćemo?
1: Kakav sjever? Ovako, sad mogu birati kakvu želim glazbu, da?
0: Pa baš i ne možete, ali dobro, ajde. Recimo da je tako.
1: E, recimo da volim nešto što volim. Volim Zdravka Čolića i volim Tamanje.
0: Znači Zdravka i Halida.
1: Da.
0: Taman i ne znam koji ćete...
1: To mi je, Taman je i ono nešto ljubavno da bude romantično.
0: E sad je Taman došel iz mora, a što ćete od Čolića onda?
1: Znate vi dobro što je nešto lijepo, romantično, što lijepo zvuči, što je za dušu i srce, evo to. Mm-hmm.

0: U Krapinskim Toplicama je obilježen početak rada ljekarničke jedinice ljekarne Krapinsko-zagorske županije, čime je ova zdravstvena usluga ponovno vraćena u sustav javne ljekarničke mreže. Jedinica u Krapinskim Toplicama je iz zakupa u sustav županijske ustanove vraćena 1. lipnja, a od 15. lipnja posluje u punom radnom vremenu od 7 do 20 sati, rekla je ravnateljica Ana Marija Salopek. U zakupu je bila 25 godina i nije bilo značajnijih ulaganja, pa je renovacija i prilagodba prostora bila nužna kako bi se osigurali kvalitetni uvjeti rada i pružanja usluga pacijentima. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 42.500 eura. Na otvorenju je bio i župan Željko Kolar, koji je naglasio kako je ova investicija bitna za Krapinsko-zagorsku županiju zbog činjenice da su Krapinske Toplice važne za zdravstveni turizam, pa je to važan iskorak u smislu unapređenja zdravstvene usluge za stacionarne pacijente u bolnici, za posjetitelje i za više od 5000 ljudi koji žive na tom području. Do sada su u sustavu županijske ljekarne preuzete jedinice u Zaboku, Krapini, Svetom križu Začetju, Humuna Sutli i Desiniću, a razmišlja se i o daljnjem širenju ljekarničke mreže. Udruga Uzorne hrvatske seoske žene i ove godine provodi izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Nakon što su završile prijave, komisija udruge počela je krajem lipnja obilazak prijavljenih i ocjenjivanje kandidatkinja na njihovim gospodarstvima. Krapinsko-zagorsku županiju na 26. izboru predstavlja Verica Štrkalj iz Donje Batine. Zajedno sa svojom obitelji obrađuje oko 7 hektara poljoprivrednog zemljišta na kojem uzgajaju kukuruz i druge kulture za potrebe svog gospodarstva. Uzgajaju i brojne vrste peradi, bave se i uzgojem koza, a želja im je stvoriti vlastito matično stado, te pohađaju edukacije kako bi unaprijedili svoj rad. Prema riječima komisije, Verica svojim primjerom pokazuje kako se upornošću, učenjem i velikom ljubavlju prema tom poslu može stvarati lijepa i uspješna priča na hrvatskom selu. Izbor najuzornije hrvatske seoske žene održat će se 3. listopada u Iloku, a provodi se u cilju promicanja vrijednosti i važnosti žena na selu, očuvanja obitelji, kulturne baštine te poticanja inovacija u poljoprivredi. Do sada je komisija obišla 16 kandidatkinja koje predstavlja na Facebook stranici Udruge Uzorne hrvatske seoske žene. Lokalna akcijska grupa Zeleni Bregi otvara 2 nova natječaja vrijedna gotovo 600 tisuća eura, najavio je predsjednik LAG-a Žarko Miholić. Prvi je natječaj namijenjen poljoprivredi i ruralnom razvoju, a drugi udrugama. Za poljoprivredu će biti raspoloživo novih 350 tisuća eura bespovratnih sredstava, a po pojedinom projektu moći će se ostvariti od 3000 do 10 tisuća eura. Natječaj vezan za civilne oblike udruživanja udruge, posebno je usmjeren na osjetljive skupine građana. U tom se natječaju može ostvariti iznos od 65% do 100% prihvatljivih troškova, odnosno od 5000 do 15000 eura. Oba će natječaja biti raspisana 31. srpnja. Animacijske radionice provodit će se do 30. rujna, a prijave će se podnositi od 1. listopada do 2. studenog. Više detalja bit će objavljeno na mrežnim stranicama udruge. Hrvatska obrtnička komora organizira i sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na 58. Međunarodnom obrtničkom i poduzetničkom sajmu u Celju, koji će se održati od 16. do 20. rujna na prostoru Celjskog sajma. Zainteresirani za sudjelovanje trebaju se prijaviti do 12. kolovoza, a prijave su moguće preko web stranice Zagorske obrtničke komore. Međunarodni sajam u Celju značajna je sajamska manifestacija s oko 950 izlagača iz 36 država. Sajam pruža priliku za prezentaciju proizvoda i usluga, posebno za obrtnike i poduzetnike koji žele izravno kontaktirati s potencijalnim kupcima, ispitati tržišni interes te otvoriti mogućnosti za izvoz i nova poslovna partnerstva. Od 12. do 16. srpnja na sjeveru Hrvatske održava se COFA, Međunarodni folklorni festival, a jedan od festivalskih programa dolazi u utorak 14. srpnja u Zabok. Program u Zaboku počinje u 18:30 tradicionalnom etno povorkom koja će ulicama grada Zaboka predstaviti sudionike festivala u narodnim nošnjama. Središnji događaj je od 20 sati u multimedijalnom centru gdje će se održati Folklore Fusion Night, cjelovečerni koncert na kojem će nastupiti folklorne skupine iz Litve, Škotske, Poljske te domaći ansambl Zabok. Posjetitelje očekuje raznolik program tradicionalnih plesova, glazbe i običaja različitih europskih zemalja, a domaćini će predstaviti bogatu hrvatsku folklornu baštinu. Organizatori pozivaju sve građane da iskoriste priliku i uživaju u jedinstvenoj večeri međunarodnog folklora, koja će u Zabok donijeti dio festivalske atmosfere jednog od najvećih folklornih događanja u Hrvatskoj. Ulaz je slobodan. U Maču će se danas u sklopu Tamburaške noći održati poseban program samo za djecu. U 19 sati počinje dječja poučna predstava Čudesna stranice male Danice. Druženje će se nastaviti u parku od 19.30 u sportske izazove u tradicionalnim igrama, skakanje u vrećama, povlačenje štrika, vodene igre i igre spretnosti. Društvo Naša djeca Mače poziva roditelje da dođu s djecom na druženje i zabavu u Mačanskom parku. Društvo Naša djeca grada Zlatara poziva na radionicu izrade narukvica za sve koji vole stvarati ili žele naučiti nešto novo. Radionica će se držati danas u Parku Hrvatske mladeži od 18 do 20 sati. Materijal za radionicu je osiguran. Komunalac Konjšćina obavještava korisnike kako je nakon otklonjenih tehničkih poteškoća od četvrtka 9. srpnja reciklažno dvorište u Donjoj Batini ponovo otvoreno. Reciklažno dvorište radi četvrtkom od 14 do 19, subotom od 8 do 12 sati. Iz komunalca pozivaju građane da koriste usluge reciklažnog dvorišta koje je na raspolaganju stanovnicima grada Zlatara, a odložiti mogu papir, plastiku, staklo, biootpad, tekstil, građevinski otpad, elektronički otpad, opasni otpad te glomazni otpad. Narednih dana počinju isplate naknada iz sustava socijalne skrbi. U petak 10. srpnja počinje isplata naknade za roditelje i njegovatelje, objavio je Hrvatski zavod za socijalni rad. Isplata naknade za standardno udomiteljstvo najavljena je 13. srpnja, a za specijalizirano udomiteljstvo 14. srpnja. U ponedjeljak 20. srpnja počet će isplata i drugih novčanih naknada korisnicima u sustavu socijalne skrbi koje ostvaruju temeljem rješenja područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Sport. Na prvenstvu Hrvatske za kadete i juniore održanom prošlog vikenda u Velikom Trgovišću odlične rezultate ostvarili su mladi streličari. Prvoga dana u disciplini klasik naslov državnog prvaka osvojio je Borna Bajser s osobnim rekordom od 860 krugova. Srebrnu medalju osvojila je Veronika Forjan s 833 kruga, koliko je pogodila je treće plasirana Patricija Seljan, dok je četvrto mjesto pripalo Lovri Bjelobrku. Drugog dana u disciplini match play državna prvakinja postala je Veronika Forjan, koja je u finalu savladala Bornu Bajsera rezultatom 5-1. Brončanu medalju osvojio je Lovro Seljan pobjedom nad sestrom Patricijom. Sportsko društvo Pećina Selno iz Krapinskih Toplica organizira memorijalni malonogometni turnir na pjesku Željko Tišler. Turnir će se održati ove subote 11. srpnja kod društvenog doma Selno, početak je u 19 sati. Turnir se igra po sistemu 4+1, kotizacija po ekipi je 100 eura. Organizatori su osigurali bogat nagradni fond, a pehari novčane nagrade čekaju najbolje plasirane momčadi te najistaknutije pojedince turnira. Novčane nagrade su za prvo mjesto 1500 eura i prijelazni pehar, za drugo mjesto 750 eura i za treće mjesto 350 eura. Pripremaju se i dodatna natjecanja. U povlačenju užeta kotizacija je 40 eura i natjecanje u visećoj kogladni kotizacija 10 eura. Cjelokupni događaj pratit će bogata ugostiteljska ponuda, tijekom večeri sviraće grupa kolege. Prijave se primaju na broj 098-985-6447 ili na dan turnira do 18 sati i 30 minuta kada je izvlačenje parova. Protekla 24 sata na području djelovanja policijske uprave Krapinsko-Zagorske prošla su nešto mirnije. Policija je evidentirala samo jedno kazneno djelo nametljivog ponašanja. Najavljeno je dalje do kraja tjedna pojačano nadziranje prometa u Zagorju.
1: Vremenska prognoza.
0: I na kraju prognoza vremena za petak 10. srpnja. I sutra pretežno sunčano, posle podne mjestimice s umjerenom naoblakom, vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 13 do 16, a najviša dnevna do 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: Pesnicu neću spominjati ovaj put, zaboravio sam.
1: Dobre.
0: Lijepi pozdrav.
1: Aj, pozdrav.
0: Koji sam u mače umrl 3 mjeseca. Na WhatsAppu piše: veliki i od srca pozdrav voditelju. To nisam već dugo dobil. Dakle, da bude još zanimljivije, piše Mario, da ne te sad misli ko je to napisao. Kaže Mario: veliki od srca pozdrav, da, pjesme Šarmeri pjevajte prijatelji. Imam ja tu pjesmu od Šarmeru, valjda imam. Ovo je Ivankine Ljubav i ruža na migu što su spremne. Znači, Marijevi Šarmeri. Samo jedna je, koliko vidim tu sad, glazbena želja. Tu sam ja neke krive škljocnul. Nijesam, dobre. 18.36 91554557 je broj za WhatsApp želje, a 466665 i 466885 telefoni. Možete i SMS-om, rekli smo već, na 666705, ali vidim da tu nema ništa. Prikupilo se opet i u ovom bloku. Ajmo onda s tim Jožekom za početak. Live iz našeg studija. Sjećam se kao da jučer bilo. Godina, pa ne znam, 2006-2007. Da, prije 20 godina je to snimljeno u našem studiju. Kaj se ste svirali u živo taj put. Štef je pekel u dojka i to smo riješili. E, to su bila neka druga vremena. Odsviramo ovo što smo ulovili sad, pa ćemo još jedan blok tamo negdje iza 19 sati na veze kad smo službeno gotovi u 19. Produžit ćemo kao i svaki četvrtak. Branek, izvoliš.

0: pjevaju.
1: Uvijek,
0: idemo u zadnju rundu, mada smo vremenski već ili bre reći službeno gotovi. Ali još jedan blok glazbenih želja u današnjem Vrtuljku želja, evo, slijedi upravo sada.
1: Ovo je Vrtuljak želja.
0: WhatsApp 91554 5573 ili telefonija 466665 i 466885. Usput ću najaviti radno vrijeme prodavonice Pravi Super u Zlatar Bistrici, adresa Zagorska 1, nove nedjelje rade od 7 do 12. Vama dobar dan.
2: Poštovani Dalibore.
0: Izvolite.
2: Ja bi od Radolfa neka živim kako živim.
0: Neka živim kako živim.
2: Baš i ako može od Rudija Hodića, što znači život moj.
0: To već dugo nisam čul, moram priznati. Što... Rudi, može i to. Eto.
2: Ajde, pozdrav tjepi.
0: Također, živjeli, čujemo se, bok.
2: Bok, bok.
0: Na WhatsAppu piše: konačno sam dobil signal od Krapine do Mirkovca, katastrofa. Eto, tu ja ne vrem povoći. Može pjesma Drvenjaki, nek ti kažu Jorgovani i Nenad Flegar, Otvori se sezame. Nisam ziher za ovog sezama. Sezame, otvori se. Ne radi. Nisam ziher za sezama, ali za Drvenjake jesam. Ajde vidim tog Flegara. Brzinski. Sad ćemo vidjeti.

0: Nenada Flegara takve pjesme nemam. Ili se tak ne zove. Imam Što sa Sezamom. Imam Open Sezam, Lela K, to bi moglo, to ću sebi ocirat, može. Pa će biti zadnje u sljedećem bloku, Open Sezam. Srebrna krila Sezame otvori se, ali to nije Nenad Flegar. I to je sve što sa Sezamom večeras možemo ponuditi. Više sreće drugi put. Ovaj Lila K će biti strašno. Ili ćemo napraviti prijelaz na dance glazbu 90-ih. A tu smo doma. 466665 i 466885. Radolf i Hudić i Drvenjaki su spremni. Da li je to to za današnji vrtuljak želja? Podsjetnik na komunalac Konjšćinu. Ako vam nisu danas u Martinečkoj ulici u Zlataru ispraznili žute kante, najte biti hudi. I onak ste već rekli kaj ste mislili reći o tom pitanju. Ali budite veseli jer će sutra dečki doći i napraviti posao koji su trebali danas. Jer danas nisu mogli zbog asfaltiranja Martinečke ulice. Pročitao ne znam koji put već. Riješeno, radno vrijeme najavljeno. WhatsApp 915545573, šuti. Ha, nisam pogledao na SMS za svaki slučaj, ali čini mi se da i on šuti. Točno. Pa se onda šaltamo na Drvenjake. I lagano zaključujemo današnji...
1: Ovo je vrtuljak želja. Ovo je vrtuljak želja.
0: Ili bolje reći...
1: Ovo je vrtuljak želja.
0: Ovo je bio vrtuljak želja. Idućeg četvrtka u isto vrijeme, na istom mjestu, s nekim drugim pjesmama.

0: cavalieri, i fiscali, nego kai. Los caballeros, mariachi, samodai. Tamburashi, prestigi, zlatna tamburica za kraj. Svi ljudi dobre volje i oni koji budete to tek postali, dođite u Mače od 5. do 10. 7. na ljetnu školu tambure i od 9. do 12. 7. na cjelodnevne i cjelonoćne fešte u organizaciji divnih kreativnih ljudi i udruga iz općine Mače. Raspored svih događanja i sve kad trebate znati o tome, pratite na društvenim stranicama, društvenim mrežama društvene općine Mače. Jer ovaj put, ko se mača ne lača, tome bubome la kukaraća.
1: Radio Zlatar! I za vašu vujnu! I za vašega strica! 97,9

0: Udruga Uzorne hrvatske seoske žene i ove godine provodi izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Nakon što su završile prijave, komisija udruge počela je krajem lipnja obilazak prijavljenih i ocjenjivanje kandidatkinja na njihovim gospodarstvima. Krapinsko-zagorsku županiju na 26. izboru predstavlja Verica Štrkalj iz Donje Batine. Zajedno sa svojom obitelji obrađuje oko 7 hektara poljoprivrednog zemljišta na kojem uzgajaju kukuruz i druge kulture za potrebe svog gospodarstva. Uzgajaju i brojne vrste peradi, bave se i uzgojem koza, a želja im je stvoriti vlastito matično stado, te pohađaju edukacije kako bi unaprijedili svoj rad. Prema riječima komisije, Verica svojim primjerom pokazuje kako se upornošću, učenjem i velikom ljubavlju prema tom poslu može stvarati lijepa i uspješna priča na hrvatskom selu. Izbor najuzornije hrvatske seoske žene održat će se 3. listopada u Iloku, a provodi se u cilju promicanja vrijednosti i važnosti žena na selu, očuvanja obitelji, kulturne baštine te poticanja inovacija u poljoprivredi. Do sada je komisija obišla 16 kandidatkinja koje predstavlja na Facebook stranici Udruge Uzorne hrvatske seoske žene. Hrvatska obrtnička komora organizira i sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na 58. Međunarodnom obrtničkom i poduzetničkom sajmu u Celju, koji će se održati od 16. do 20. rujna na prostoru Celjskog sajma. Zainteresirani za sudjelovanje treba se prijaviti do 12. kolovoza, a prijave su moguće preko web stranice Zagorske obrtničke komore. Međunarodni sajam u Celju značajna je sajamska manifestacija s oko 950 izlagača iz 36 država. Sajam pruža priliku za prezentaciju proizvoda i usluga, posebno za obrtnike i poduzetnike koji žele izravno kontaktirati s potencijalnim kupcima, ispitati tržišni interes te otvoriti mogućnosti za izvoz i nova poslovna partnerstva. Od 12. do 16. srpnja na sjeveru Hrvatske održava se COFA, Međunarodni folklorni festival. Jedan od festivalskih programa dolazi u utorak 14. srpnja u Zabok. Program u Zaboku počinje u 18:30 tradicionalnom etno povorkom koja će ulicama grada Zaboka predstaviti sudionike festivala u narodnim nošnjama. Središnji događaj je od 20:00 u multimedijalnom centru gdje će se održati Folklore Fusion Night, cjelovečerni koncert na kojem će nastupiti folklorne skupine iz Litve, Škotske, Poljske te domaći ansambl Zabok. Posjetitelje očekuje raznolik program tradicionalnih plesova, glazbe i običaja različitih europskih zemalja, a domaćini će predstaviti bogatu hrvatsku folklornu baštinu. Organizatori pozivaju sve građane da iskoriste priliku i uživaju u jedinstvenoj večeri međunarodnog folklora, koja će u Zabok donijeti dio festivalske atmosfere jednog od najvećih folklornih događanja u Hrvatskoj. Ulaz je slobodan. Komunalac Konjšćin obavještava korisnike kako je nakon otklonjenih tehničkih poteškoća od četvrtka 9. srpnja reciklažno dvorište u Donjoj Batini ponovo otvoreno. Reciklažno dvorište radi četvrtkom od 14 do 19, subotom od 8 do 12 sati. Iz komunalca pozivaju građane da koriste usluge reciklažnog dvorišta koje je na raspolaganju stanovnicima grada Zlatara, a odložiti mogu papir, plastiku, staklo, biootpad, tekstil, građevinski otpad, elektronički otpad, opasni otpad te glomazni otpad. Narednih dana počinju isplate naknada iz sustava socijalne skrbi. U petak 10. srpnja počinje isplata naknade za roditelje i njegovatelje, objavio je Hrvatski zavod za socijalni rad. Isplata naknade za standardno udomiteljstvo najavljena je 13. srpnja, a za specijalizirano udomiteljstvo 14. srpnja. U ponedjeljak 20. srpnja počet će isplata i drugih novčanih naknada korisnicima u sustavu socijalne skrbi koje ostvaruju temeljem rješenja područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad.
1: Sport.
0: Sportsko društvo Pećina Selno iz Krapinskih Toplica organizira memorijalni malo nogometni turnir na pjesku Željko Tišler. Turnir će se održati ove subote 11. srpnja kod društvenog doma Selno, početak je u 19 sati. Turnir se igra po sistemu 4+1, kotizacija po ekipi je 100 eura. Organizatori su osigurali bogat nagradni fond, a pehar i novčane nagrade očekuju najbolje plasirane momčadi te najistaknutije pojedince turnira. Novčane nagrade su za prvo mjesto 1500 eura i prijelazni pehar, za drugo mjesto 750 eura i za treće mjesto 350 eura. Pripremaju se i dodatna natjecanja. U povlačenju užeta kotizacija je 40 eura i natjecanje u visećoj kogladni kotizacija 10 eura. Cjelokupni događaj pratit će bogata ugostiteljska ponuda, tijekom večeri sviraće grupa kolege. Prijeve se primaju na broj 098-985-6447 ili na dan turnira do 18 sati i 30 minuta kada je izvlačenje parova.
1: Vremenska prognoza.
0: I na kraju prognoza vremena za petak 10. srpnja. I sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice s umjerenom naoblakom, vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 13 do 16, najviša dnevna do 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.